I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning
1: Shakira.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksmorgonso är det här. Nyhetslotta heter jag som får starta den här onsdagsmorgonen tillsammans med dig. Men Roger och Laila och hela morgonso kommer att lufsa in här efter klockan 6, så att allt är som vanligt. Det är en onsdag, sa jag, ja. Det är den 19 augusti idag och det är mjukglassens dag idag. Och sen är det även internationella orangutangdagen. Magnus och Måns är det som har namnsdag. Och så säger vi grattis till USAs tidigare president Bill Clinton. Du vet, han med cigarren. Han fyller 80 idag. Och så säger vi grattis till Richard Herrey med sina gyllene skor. 62 blir han. Och sen är det nationaldag i Afghanistan. Och är det så att man älskar Erik Grönvall, vilket jag gör, tidigare idolvinnaren, han har också varit med i rockbandet Skid Row och så har han gjort otroliga covers senaste åren, så kommer han att stå på scen på Gröna Lund idag. Tror jag blir en riktigt bra konsert. Här får du nu 18s på Rix FM.

Rix Morgonzoo är det här, där vi ska få lite somriga tips, för även om augusti håller på att rinna oss ur händerna så är ju inte sommaren över än. Lite somrighet blir det i Bögen i köket här om en stund, och så ska vi också få musik. Tjuvjakt på ingång med VM-succén när de gräver guld i USA, och så ska det också bli Agnes.

0: trea över låtar som spelats under sommaren på Spotify när vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Nåväl, här i Riks morgonsol ska vi nu få sångmeriga tips när det vankas bögen i köket.
1: För sommarens alla mingel. Det är väl några mingel kvar, va?
2: Ja, säkert.
1: Man kanske ska bjuda grannarna på ett glas bubbel i helgen.
0: Kräftskiva kanske.
1: Kräftskiva, ja. Mm. Och då tycker jag absolut att du ska använda dig av det här tipset.
2: Ja.
1: Och det är lite bråttom nu innan det smälter.
2: Jaha.
1: För det du kan göra då, om du vill piffa till fördrinken lite grann, det är att du fixar champagneglasen innan gästerna kommer.
2: Ja.
1: Du fyller dem till hälften med vatten.
2: Aha.
1: Vanligt kranvatten.
2: Aha. Mm.
1: Och så lägger du dem i frysen. Lite grann på sniskan.
2: Jaha.
1: Så att det liksom, hur ska man säga?
0: Ja, det blir lutning.
2: Det är liksom vattnet.
1: Precis.
2: Ligger inte rakt i glaset.
1: Nej.
2: Utan det blir snett i glaset, lite snajdigt.
1: Vi lägger upp en instruktionsfilm på Instagram.
2: Och snyggt gjort.
1: Nu har jag ingen sprit här, så vi får ta lite jordgubbsaft från Bob.
2: Ja.
1: Och så fyller jag på. Nu kan vi låtsas att det här är rosévin.
2: Ja, okay. Men det blir väldigt starkt om inte du ska ha något vatten, för det tar ju tid innan den där smälter.
1: Ja, precis. Men
2: nu låtsas vi.
1: Nu låtsas vi att det här är vin.
2: Oj.
1: Ser du vad fint?
2: Ja.
1: För det som händer är då att isen, den ligger ju kvar.
2: Ja, ja, ja.
1: Och själva glaset, det blir till hälften is och till hälften bubbel.
2: Ja, jättesnyggt.
0: Jättesnyggt.
2: Man har till en kava i Prosecco eller Chardonnay eller Riesling.
0: Ja, och isen kan man också byta ut mot något roligare än kranvatten om man vill spacea till det.
2: Vad ska man byta ut det mot då?
1: Ja, vad ska man byta den till?
0: Ja, men låt säga att du ska göra hälla på bubbel. Då kanske du fryser aprikospuré eller någonting.
2: Ja, du tänker så.
0: Det blir en brini som smälter.
1: Jag fyller en till där. Så där. Titta vad snyggt. Alltså, grannarna kommer att bli så imponerade.
2: Ja, gud, jag var gott med stark saft.
1: Nu låtsas vi att det är vin, Laila. Vill ni ha ett tips till?
2: Ja, kör.
1: Ja, det här har ju figurerat på sociala medier hela sommaren.
2: Mm.
1: Jag kan inte låta bli att testa det här.
2: Nej.
1: Det är det här med vattenmelonglass.
2: Ja.
1: Och när man ser det på Instagram och på TikTok, då har de ju en halv vattenmelon.
2: Just det.
1: De splittar den på mitten.
2: Ja.
1: Och så geggar de runt i vattenmelonen.
2: Just det.
0: Tyvärr den ska vara fryst.
1: Ja, den ska vara fryst, det är det viktiga.
2: Mm. Ja.
1: Tyvärr har vi inte en halv vattenmelon. Men jag har lite melonbitar.
2: Ja.
1: I en skål.
2: Just det.
1: Och det är liksom samma princip då.
2: Åh, oh, gud, akta nu mixerbordet.
1: Och det du gör, det är att du tar
2: Kokosmjölk.
1: Mm. Eller kondenserad mjölk går väl bra också, va, tror jag.
2: Ja.
1: Och så häller du i det.
2: Oj,
1: bland, vad spännande. Bland vattenmelonbitarna.
2: Ja, oj, det var mycket. Oj, mycket.
1: Ja, det blir
2: kokosglass. Oh my god, nu.
1: Det blir mer som en soppa det här.
2: Ja, det.
1: Vattenmelonsoppa. Och nu ska jag alltså då
2: hacka det där.
1: Nu ska jag hacka den här frysta melonen.
2: Ja, men alltså, jag förstår vad du...
1: Det här kommer att ta 3,5 timme. Så jag återkommer.
2: Ja, men alltså, det där.
1: Jag kanske
2: Roger,
1: skulle ha...
2: Förprepp är ju något man gör på Nyhetsmorgon. Men
1: jo,
2: tydligen,
1: men
2: så gör man inte det i radio.
1: Jag ska ringa Steffo Törnqvist och be han ta över den här programpunkten.
2: Ja, alltså, man förpreppar ju.
1: Steffo i köket.
2: Ja,
1: nu har inte jag förpreppat, Laila.
2: Nej, jag märker det.
1: Alexander, vår producent, kan du komma här?
3: Jag kan börja mata.
1: Om
2: mata?
1: Du står... Du får mosa melon någon timme.
2: Jag tror du behöver en gaffel eller något kanske.
1: Sådär, ja. Men du fattar principen.
2: Jag förstår precis principen.
1: Ja.
2: Hur kan man misslyckas med något så lätt?
1: Ja, jag vet inte hur det gick till. Men det kommer att bli gott när det är klart.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

där det ska bli lite pepp om en stund. För det är fortfarande sommar. Hösten har väl smått börjat knacka på. Jag såg de första röda och gula bladen i helgen när jag var ute i skärgården. Men vi ska ta och peppa lite inför hösten som kommer. Vad ser du fram emot i höst? Det kan vara tv-serier eller om du ska göra något kul. Du ska få ta del av det här om en liten stund. Vi ska också få Sara Larsson som har jobbat med Shakira. Och så blir det också Ed Sheeran.

0: Onsdagsmorgon här i Riksmorgon Zoo, där vi nu ska få lite höstpepp. Det vankas ju höst så småningom, men vad ser man fram emot med den?
1: Vi kollar med Sanna i Uppsala. Hallå!
2: Hallå Sanna!
3: Hej!
1: Hej! Hej. Vad ser du fram emot?
3: Jag och min man ska ta flyget till Paris och gå och kolla på Céline Dion.
0: Hej! Åh, det vill man ju göra!
2: Vad roligt!
3: Det ska bli jättekul.
1: Ja. Fyra pers i en studio, alla är väldigt avundsjuka.
2: Ja. Då kanske du får en av mina låtar. Jag har skrivit en låt till henne som heter Have You Ever Been In Love. Så hoppas hon spelar den.
3: Ja, ja, det hoppas jag.
1: Trevlig resa, Sanna.
3: Tack så jättemycket.
2: Hej då.
3: Hej då, tack för ett bra program.
1: Tack så mycket. Hej då. Vi kollar med Malin i Jönköping. Hallå.
4: Ja, hallå.
1: Hej Malin. Vad ser du fram emot i höst?
4: Jag ser fram emot att åka till Buenos Aires och dansa tango.
2: Men vilka du skulle vara på min fest i helgen. Dansar du tango, vad roligt.
4: Ja, det är underbart. Det är ju dansernas dans.
2: Ja, det är en av dem i alla fall.
1: Men du, det duger inte med Helsingfors och finsk tango.
4: Argentinskt ska det vara.
1: Det ska vara argentinskt. Lite hetare. Nej, men jag förstår inte. Hur länge då?
4: Jag ska vara där i 3 veckor.
1: Mm. Har du sparat semester då?
4: Men alltså, alltså jag har ju inte semester, alltså jag är ju lärare, så att jag har ju inte semester på sätt. Jag får ta tjänster till och med för att åka dit.
2: Då älskar du tangon.
1: Vad gör man inte för att dansa tango, ja. Tack så mycket Malin, ha en fantastisk resa.
4: Tack så mycket.
1: Tack. Hej. Jag låter lite avundsjuk, det är för att jag är lite avundsjuk. Förstår inte vad folk får all ledig tid ifrån bara.
2: Nej. Men, hon tog tjänstledigt.
1: Ja, hon tog faktiskt tjänstledigt. Ja. Det är fler som ska till Paris i september och kolla in Céline Dion. Alexandra Lönnberg. Hon ska till Paris, kolla Céline. Sen ska hon till Köpenhamn och kolla Westlife i november. Och sen så ska hon gå på Bryan Adams i Köpenhamn i december.
2: Herregud, hon har gjort en turnéplan.
1: Verkligen.
0: Och här satt jag och pratade om att jag ska till Sundsvall. Vad härligt, vilket liv man lever.
1: Ja, Fabian.
5: Jag ser fram emot att kunna gå och sätta mig på en sån här inrökt pub och dricka bärs med mina polare. Det känns som att det kan man inte göra under sommaren, för då måste man gå runt och leta efter någon fräsch uteservering hela dagarna.
1: FOMO.
5: Ja, men man får liksom inte sitta inne under sommaren.
2: Man kan inte missa solen.
5: Nej, och det är ofta så, i alla fall i Stockholm, är ju att det är inte så att första uteserveringen är ledig, utan man får ofta gå och leta länge. Om man inte heter Laila Bagge till exempel. Kanske man inte får en plats ute direkt, utan då får man gå och leta, va? Ja, det är jag trött på.
1: Ja, det är du trött på. Du Laila, sen är det väl lite skönt att det är vardag igen.
2: Jo, men jag tycker också det. Att det är väl en sak jag ser fram emot hösten, att det återgår. För mig under sommaren, då får man leva lite loppan och då får man dricka lite vin, lite för mycket.
1: Ja.
2: Men sen hösten kommer, då börjar allvaret igen. Då går man in och är liksom arbetar, gör rätt för sig. Inget jävla trams. Det får man göra en gång i månaden kanske. Nu är jag lite hård. Men det är inte lite det här... Vad ska man säga?
1: Tjofadrittan.
2: Ja, exakt.
1: Dagens ord.
2: Ja, då har man haft sommarlovet över, om man säger så.
1: Men då tar du med din bag and box imorgon och så låser vi in den här.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Sådär ja, då ska det bli onsdagsmorgon på riktigt. Det ska bli riksmorgon, så vi ska försöka tävla ut 10 000 kronor i vår ordjakt. Men sen har vi också vår nya tävling, Riksmorgon så hjälper till, där du själv bestämmer vad du behöver hjälp med. Och här kommer mer info om det.
1: Riksmorgon så hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det. Min dag.
1: Riksmorgon, hjälp till!

0: Sådär, då var vi igång igen. Klockan har blivit 6. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja i Kramfors där polisen utreder ett misstänkt mordförsök igår kväll och en person har gripits. Skadeläget är oklart, men enligt polisen så ska någon typ av tillhygge ha använts. Och president Trump ska ha beordrat sina rådgivare att få till ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt uppgifter till Wall Street Journal så hoppas Trump på att mötet ska bli av i november i samband med hans nästa resa till Asien. De två herrarna hade ju ett möte under Trumps första mandatperiod. Men vi ska avsluta med artisten Sara Larsson, för hennes framgångar fortsätter och hon är nu nominerad i 5 kategorier på MTV-galan. Det är hennes samarbete med Pink Pantress i låten Stateside som nominerats, bland annat för bästa dansvideo, bästa samarbete och årets låt. Men det är tufft motstånd med både Harry Styles och Lady Gaga som motståndare. Och flest nomineringar på galan har Madonna, följt av Taylor Swift. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder med regn på flera håll. Det är i Svealand som solen kan kika fram. Temperatur från 10 grader norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Vilken jävla smäll hade Rai. Här är Rix Morgonsos!
0: Ja, sådär ja. Simsalabim, så var det onsdag. Dags att kliva upp ur sängen. God morgon, nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja!
0: Allt

0: Det här är Riksmorgon Zoo, simsalabim. Så var det onsdag! Och vi är tillbaka i studion. Roger Nordin här, Nyhetslotta, god morgon.
1: Hej.
0: Och vår vän Laila sladdar in om en timme ungefär. Vi fortsätter ju att hjälpa lyssnare i nöd.
1: Ja, är det så att man behöver hjälp med något efter den här sommaren? Något som kanske har gått sönder eller man behöver en slant till någon räkning eller vad det är. Så kan man ju anmäla sig till vår tävling, Riksmorgon så hjälper till.
0: Just det, gå in på vår hemsida riksfm.se. Så kanske vi ringer upp dig om en timme.
1: Ja, man bestämmer alltså själv vad man vill vinna.
0: Precis.
1: Ja.
0: Vår sociala mediekille Fabian ser laddad ut.
2: Så in i bänken. Ja. Som alltid.
0: Vad bra.
2: Ja, varför tittar du på mig?
0: Jag studerar dig nu varje dag eftersom nu är det 3 dagar sedan Way Out West. Ja. Och idag börjar du få tillbaka normal ansiktsfärg.
2: Precis, och så ska jag skjuta ut mig i helgen igen och så börjar hela cykeln om.
0: Ja. Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg. Ja. Idag ska Nyhetslotta få välja. Vad vill du ha?
1: Ja, men nu känner jag, nu är det onsdag. Nu är det dags att få galoscherna på och börja dra den här veckan framåt.
0: Snart är det helg.
1: Ja, nu kommer vi in i matchen. Nu stämmer vi gitarren för onsdagen. Jag har valt Botten Anna.
0: Oh!
1: Best Hunter. Oh!

0: Alltså, kan det verkligen stämma att det har gått 20 år sedan den här låten kom?
1: Det är hemskt.
0: Helt otroligt. Vi spelade lite Bass Hunter bakom chefens rygg den här tidiga onsdagmorgonen. 2006 var året.
1: Otroligt. Mm.
0: Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 19 augusti idag. Stort grattis till Magnus och Måns som har namnsdag idag.
1: Ja, grattis.
0: Sen är det mjukglassens dag idag.
2: Mm.
0: Älskar mjukglass.
1: Ja, det är det bästa som finns.
0: Jag tycker det är godare än kulglass.
1: Ja. Och så ska det vara krossade nötter på.
0: Fabian.
3: Jag tänkte precis fråga, är ni strössel på eller har ni liksom naturell mjukglass?
1: Nej, nötter.
2: Naturell.
0: Alltid chokladströssel.
3: Alltså, strössel.
1: Ja,
3: ja,
1: ja.
3: Mm.
1: Mm. Det är gott.
0: Sen säger vi också grattis till dagens födelsedagsbarn. Joey Tempest, sångare i Europe. Han blir 63 idag. Richard Herrey fyller år. Det gör även komikern Nisse Hallberg. Och USAs tidigare president Bill Clinton.
1: Mm. Oh.
0: Han som alltid hade knäskydd med sig in i ovala rummet. Redo. Om det kommer en praktikant.
1: Ja.
3: Hippie Perej.
0: 80 år idag alltså.
1: Ja.
0: Förlåt, Herrej.
3: Hippie Perej, han fyller också år.
0: Ja, ja. Men blanda inte in honom i Bill Clintons gegga. Sen är det nationaldag i Afghanistan idag.
1: Hurra.
0: Ja, men de kan väl vara värda en nationaldag. Och sen har vi ett litet konserttips, va?
1: Ja, är det så att man älskar Erik Grönvall, tidigare idolvinnaren, så spelar han på Gröna Lund idag.
0: Ja, han är fantastisk.
1: Otrolig röst, han har gjort så många bra covers senaste åren, som är fantastiska.
0: Han har gjort så många bra covers.
1: Ja, han gjorde ju Whitney Houston bland annat.
0: Ja, just det.
1: I Will Always Love You.
0: Den gjorde han bra.
1: Ja, pampiga låtar.
0: Håll utkik ikväll på Gröna Lund. Här är ny musik på Rix FM från Felicia.

0: Felicia i Rix Morgon Zoo, en av de otroliga artister som vi har med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Ja.
0: Vi kommer till Lidköping nu på
1: söndag.
0: Söndag, ja. Aha. Just det. Och igår så hade vi några spännande funderingar med oss. Fabian, vår sociala mediekille, vad sitter du och funderar på?
2: Igår blev jag ivägskickad för att lämna min sambos klänning på kemtvätt.
0: Jaha.
2: Och jag hade lite bråttom att få tillbaka den, för vi ska på bröllop i helgen. Så den måste vara tillbaka typ imorgon senast.
1: Ja.
2: Och han säger, ja, jag ska se den, skickas ju iväg och sådär. Och då förstår jag alltså att man tvättar inte grejerna inne på kemtvätten ju. De skickas ju iväg någonstans.
0: Ah, jo, men det där har jag misstänkt också.
2: Ja, men vadå? Då är det ju inte en kemtvätt. Då är det ju ett postkontor. Han skickar ju barnen till en polare med stor tvättmaskin. Nej, men så här bara, då är det ju inte en kemtvätt inne hos honom. Han tar ju bara emot kläderna av mig och sen så skickar han iväg dem någonstans.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Då är det inte en kemtvätt.
0: Alltså det beror ju på, nu ska vi säga att en del kemtvättar, de har egna maskiner tror jag. Men många tror jag skickar iväg det.
3: Ja, det är nog väldigt många som gör det.
0: Ja.
3: För att det skulle ju vara otroligt stora lokaler man behöver om det ska vara en kemtvätt. Och det tror jag, då hade du fått åka långt ut till Tjotahejti för att lämna dina kläder. Så nu är det ju bra att det finns de här postkontoren.
2: Ja, men då kan man ju lika gärna gå till dem. Kan ju Postnord börja med en liknande tjänst där man bara lämnar in och så.
0: Ja, absolut. Det skulle de kunna göra. Men det är väl lite grann som det här med hemlagad potatismos i kiosken. Den är ju inte hemlagad, den är ju kiosklagad.
3: Ja,
0: men ja, vi går vidare. Laila, vad har du att bjuda på?
3: Nej, men jag är förundrad över hur barn fungerar. Och jag tror det finns hög igenkänning hos väldigt många föräldrar. Fredags så sov jag hos min kompis. Och då får jag ett telefonsamtal 2 på natten från Kit. Du måste komma hem nu! Varför ska jag komma hem nu? Det är mitt i natten, jag ligger och sover. Du måste komma hem nu! Det har kommit in en fågel i mitt rum och jag vågar inte öppna dörren för att springa ut, eller den vägrar lämna, skiter ner hela stället, den bajsat på tvn, den bajsat på soffan. Jag bara, ta något och för ut fågeln. Nej, du får komma hem nu! Vänta. Och det här, jag pratar med min syr, hon bara, ja. Det har hänt med Anton också som är lika gammal. Det är liksom att de blir, när något händer, det är den här åldern i tonåren, det är så här, fixar du bara. Jag klarar inte det här. Så vet du vad? Jag kommer att gå och lägga mig. Du får lösa det här.
0: Det är också intressant, för de ska ju vara så vuxna ibland och vara så mycket man ibland.
3: Ja, gud,
0: och sen kommer en liten fågel.
3: Vänta.
0: Ja. Nej, men jag erkänner.
3: Men var det som sprang runt och viftade med armarna när det kom in en fågel?
0: Jag har extrem fågelfobi. Det har jag. Så jag förstår ju Kit här, det gör jag.
3: Ja.
0: Men hur slutade det?
3: Nej, det slutade med att han sprang ut från rummet och stängde dörren. Och så frågade han, kan fågeln ta sig igenom dörren? Jag bara, nej, låt det vara. Så jag fick ju lösa det där när jag kom hem.
0: Ja, så du åkte inte hem mitt i natten?
3: Nej, det
0: i alla
3: gjorde
0: fall.
3: Jag verkligen inte. Men han lämnade balkongdörrarna öppna. Mm. Så jag sa, låt balkongdörrarna vara kvar öppna. Men då kan det komma en inbrottstjuv. Ja, du får välja. Antingen tar du ut fågeln. Eller då valde han att en inbrottstjuv kan komma. Ja, det är...
1: Då vill jag bara fråga, vem var kompisen du sov hos?
3: Alvora.
1: Jaha, det var inte roligt.
3: Jag tror också jag skulle säga vem det var, om det var så att...
0: Jean-Claude.
3: Jean-Claude. Det är safe att sova där, har jag hört.
0: Får jag kolla med Lotta, vad har du att bjuda på?
1: Nej, men jag är lite sned på det här med skärmtid. Jag har ju skyhög skärmtid om jag tittar på min telefon. Ja. Över 6 timmar vissa dagar. Nu har jag upptäckt att min telefon räknar in om jag lyssnar på radio i telefonen.
0: Ah, just
1: om
0: det.
1: Den appen går i bakgrunden. Men jag sitter ju inte och tittar på skärmen när jag lyssnar på radio eller poddar eller sånt.
3: Nej.
1: Varför räknar den då in det som skärmtid? Jag förstår ju scrollandet. Det är jag vill döda. Men jag vill ju inte, alltså det här med att lyssna radio i telefonen, varför räknas det in?
0: Ja, det är en bra fråga. Men det är lite grann, för det här har jag stört mig på också. Om jag lyssnar på Spotify och så ska jag gå in på Facebook och titta någonting, då dör Spotify.
1: Ja!
0: Varför kan inte de två apparna prata med varann?
1: Nej, man behöver inte titta på film.
0: Konkurrent, ja det kanske är så.
3: Ja.
1: Dåligt.
0: Ja. Det här tycker jag vi bollar vidare till Apple.
3: Det känns mer som ni är irriterade på att ni inte liksom, att ni får extra skärmtid. För
0: det ser inte bra ut, det är inte bra för min image.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdagmorgon. Och nu är det bara en halvtimme kvar. Sen ska vi ringa och överraska en lyssnare igen. Vi kallar tävlingen för Riksmorgon Zoo hjälper till.
1: Ja, in på riksfn.se och berätta vad du behöver hjälp med.
0: Just det, vi är så otroligt generösa just nu.
1: Ja, det kan vara vad som helst.
0: Vi öppnar plånboken varje morgon klockan 7. Och apropå det här med att vara generös, 10 000 spänn kan du vinna också i Riksmorgon Zoos ordjakt.
1: Ja, då är det 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig, men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Så är det. Yep. Samtal nummer 12 får chansen att vinna 10 000 spänn. Ring oss 90 212.

0: halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja i Kramfors där polisen utreder ett misstänkt mordförsök igår kväll och en person har gripits. Skadeläget är oklart, men enligt polisen så ska någon typ av tillhygge ha använts. Och president Trump ska ha beordrat sina rådgivare att få till ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt uppgifter till Wall Street Journal så hoppas Trump på att mötet ska bli av i november i samband med hans nästa resa till Asien. De två herrarna hade ju ett möte under Trumps första mandatperiod. Men vi ska avsluta med artisten Sara Larsson, för hennes framgångar fortsätter och hon är nu nominerad i 5 kategorier på MTV-galan. Det är hennes samarbete med Pink Panthers i låten Stateside som nominerats, bland annat för bästa dansvideo, bästa samarbete och årets låt. Men det är tufft motstånd med både Harry Styles och Lady Gaga som motståndare. Och flest nomineringar på galan har Madonna, följt av Taylor Swift. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport. Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: Sådär, då kliver vi upp och tar tag i den här onsdagen. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Laila sladdar in också om en liten stund.
1: Yep.
0: Och vi har en 10 000 som vi gärna gör oss av med i vår ordjakt alldeles strax.

0: 6.35, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, idag hände det. Det var för någon timme sedan när jag cyklade till jobbet. Mm. Och jag höll på att förfrysa fingrarna av mig.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag, jaha, är det över nu?
1: Ja, det är där vi har hamnat.
0: Snart är det vinter, tänkte jag. Jag får ta handskar imorgon.
1: Ja.
0: Kollar ut genom fönstret och det är sol i centrala Stockholm den här onsdag morgonen. Men tydligen så är det ett gäng lågtryck som ska passera Skandinavien nu.
1: Ja, efter sol kommer regn. För den här veckan nu väntas bli lite blötare. Det ska regna lite här och var över landet.
0: Jaha.
1: Men efter den kommer sen solsken. Mm. För till nästa vecka, då väntas det komma lite mer högtryck och bli lite varmare igen.
0: Härligt, då har vi att se fram emot. Hur ska man få sina barn att äta mer frukt och grönt?
1: Mm.
0: Det finns en lösning.
1: Ja, det är alltså en förskolekock som heter Suad som fick alla barn på förskolan att äta grönsaker. Föräldrarna undrade, hur går det till? Varför äter de inga grönsaker hemma?
0: Ja.
1: Då visar sig att Suad är så bra på att preppa de här grönsakerna med kryddning och sådana saker.
0: Socker.
1: Ja. Nej, men mycket krydder från Mellanöstern och så.
0: Ja,
1: vilket har gjort att föräldrarna nu har samlat ihop pengar så att Suad ska få ge ut sin egen kokbok till barnen.
0: Underbart.
1: Ja, och de håller på. Det här projektet kallas för Habibi i köket.
0: Habibi i köket alltså.
1: Ja.
0: Suads kokbok, den vill man ju ha.
1: Du, jag står på kö.
0: Ja, och förlåt, vilken stad är det här i?
1: Åh, det var en bra fråga. Det måste jag dubbelkolla.
0: För det är dit man vill flytta med barnen.
1: Ja, sen, bästa förskolan.
0: Vi återkommer till Suad.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Bam, bam, bam, bam. Ja, vi kör lite ordjakt varje morgon vid 6:30. 10 000 spänn kan du vinna. Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Fagersta. Vi har Robert Öström med oss. Hallå.
3: Hej.
0: Hej,
3: hej
0: Robert.
3: Hej.
0: Äter ordentligt med frukt och grönt.
3: Jajamensan.
0: Ja, vad bra. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja. Robert, 10 frågor, 30 sekunder. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast, då säger du...
3: Pass.
1: Pass.
0: Ja. Och hur brukar det gå där hemma vid köksbordet?
3: Ja, det brukar inte gå så jättebra.
0: Inte?
3: Nej, man försöker hänga med, men det går inte så jättebra.
0: Idag kommer det att bli full pott. Jag har en väldigt bra känsla. Och idag, Robert, så får du bokstaven I. Ett riktigt Lidingö I. I som är ilfart.
1: Ja.
3: Yes.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En dryck.
3: I pass.
1: En låttitel.
3: Ingenstans.
1: Ett förnamn.
3: Inger.
1: Ett djur.
3: Iller.
1: En teknikpryl.
3: iPhone.
1: En korv.
3: Pass.
1: En amerikansk delstat.
3: Pass.
1: En skådespelare.
3: Pass.
1: En glass.
3: Isglass.
1: Ett yrke.
0: Ah! Ja. Ja, men det började ju inte så snällt med en dryck på i.
1: Nej,
0: men sen kom jag på.
1: Ja, iste.
0: Iste, ja. Mm. Ja, men det är också den enda dryck jag kommer på.
1: Ja, isvatten.
0: Och Alexander, vår producent, hur gick det för Robert?
4: Ja, vi googlade och det finns ju en låt som heter Ingenstans.
5: Det finns flera låtar som heter Ingenstans.
4: Jaha. Flera låtar. Så då är det 5 poäng.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Känns det bra, Robert?
3: Ja, man ska vara glad för det lilla.
0: Härligt, ha en fantastisk onsdag nu.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då!

0: 6.42, det här är Riksmorgon Zoo med Hanna Färm som vi har med oss ute på vägarna den här sommaren. Hon är med oss på Rix FM Festival. Vi kommer till Lidköping nu i helgen.
1: Ja, på söndag.
0: Och här är vi, hela Morgon Zoo-gänget. Vi är inte riktigt fulltaliga än.
1: Nej, mamma Laila ska ju komma till jobbet också.
0: Ja, hon sladdar in om 20 minuter ungefär. God morgon, säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Här har vi också redaktionens egen Ingla Pling Forsman.
2: Det är jag det.
0: Producent Alexander.
2: Hallå där.
0: Han sitter hemma och skriver bidrag till Melodifestivalen.
2: Ja, herregud. Mm.
1: Heja på att du kommer med i år.
2: Ja, det hoppas jag med.
0: Får jag börja kalla dig för Pling?
2: Gärna. Älskar det.
0: Pling. Och sociala medier Fabian är här också.
3: Jag fick också ett nytt smeknamn av dig igår.
0: Ja, Gisander. Vad? Gisander, det var en av dem i Trustor härvan.
1: Ja, ja, ja.
0: Han är med i den här dokumentären Gisander, och han lever vidare, vet du, på franska rivieran, som om ingenting har hänt. Vill du ha lite moett eller?
3: Och det visar sig att jag och han är från samma lilla ort.
1: Ja.
3: Jo, alltså verkligen så samma. Jag tror att han och min pappa liksom gick samma skola typ.
0: Jag tror vi ska göra ett DNA-test.
2: Jag tror också det.
3: Nej, men sluta.
0: Både Gisander och dig.
3: Jag tror att du är lite avundsjuk för att ingen av Trustor härvan gänget är från Gävle. Korrekt. Det känns som att Gävle behöver komma ut på kartan mer.
0: Är vi lite för dumma för att komma på sånt här? Jävla.
1: Eller för hedliga.
0: Ja, nej, jag tror att det var Tjernobyl som ställde till det. Vi har ju också Alexandra borta i glasburen. Hon är från Belgrad. Belgrads representant i redaktionen. Alexandra håller koll på telefonerna, ska vi säga, den här morgonen.
1: Ja, men pratar bra svenska.
0: Ja, verkligen. Jag är så imponerad. Och får jag kolla med dig, Lotta, hur går det där hemma?
1: Ja, det är körigt. Min man är ju hemma med barnen fortfarande. Ja. Sista svängen hökar ingen innan.
0: Han är barnvakt.
1: Innan föräldraledigheten eller barnmakteriet är över. Mm. Igår efter sändning fick jag ett härligt sms. Då är det en bild på vår ettåring, Fred. Då skriver han: här har du lillterror som precis har lagt tv-dosan i ett vattenglas. TV-dosan ur funktion.
0: Ja, men han ville kolla om den flyter.
1: Jo, det här med vatten och ettåringar, vet du, det är kul. Ja. Sen får jag nästa bild. Då är det stor terror. Det är treåringen, Oskar. Och här har du en annan som är sugen på att titta tv och numera vaktar tv-dosan som är i ugnen.
0: Oj.
1: Då sitter treåringen och tittar på tv-dosan som får torka i ugnen.
0: Inne i ugnen.
1: Ja. Så ja. Det var den tvn han fick igår. Ja. Titta in i ugnsluckan.
0: Håll koll på tv-dosorna.
1: Ja.
0: Mm. Själv så, igår så blev det en premiärspringtur i stan. Jag bor ju i stan igen numera.
1: Mm. Ja.
0: Och det var underbart, kan jag säga.
1: Aha.
0: Det var fantastiskt, jag bara flög fram. Jag har ju köpt så här nya skor. Man får stå på ett löpband och så filmar de en medan man springer. Och så, och så väljer de ut ett par skor som är perfekta.
1: Var de perfekta?
0: De var perfekta, det var de.
3: Är det sant?
0: Så här lät det när jag sprang. Boing, boing, boing. Sen gick jag hem och kollade en dokumentär om svenska kungar. Det är sånt vi gör på kvällarna, jag och Jonas.
1: Men spännande.
0: Ja, det var de tre senaste kungarna. Den finns på, jag tror att det är SVT Play faktiskt.
3: Ja, okay. Jag var med, så kul.
0: Ja, du var med, Gisander. Men och då tänkte jag på det faktiskt, för att det var ju en hel del prat om Vegurra, Gustav den
1: femte.
0: Och han var ju kung precis när demokratin infördes i Sverige. Och han var emot det, han var emot allmän rösträtt, han var emot kvinnlig rösträtt, han var emot väldigt mycket, kan man säga. Att saker och ting skulle förändras till det bättre. Och sen sitter de då och pratar med vår nuvarande kung, Carl Gustav den sextonde. Och han kan inte riktigt... Han jättekonstigt när han pratar om sin gamla släkting Vegurra.
1: Mm.
0: Han kan inte säga då rakt ut att han hade fel. Det där var ju, en annan tid. Han var en idiot som kämpade emot det där. Utan det är hela tiden den där svävande. Ja, det var ju lite problematiskt det här, och han lyckades ju ändå parera sig fram. Det var, alltså, varför kan man inte bara, får man inte säga så om gamla släktingar?
1: Men, rätta mig om jag har fel, men var inte vår nuvarande kung också emot att man skulle göra om så att kronprinsessan kunde ta över tronen? När barnen var födda så var det ju Carl Philip som fortfarande var nästa att bli kung.
0: Det säger han också i dokumentären, att han fortfarande tycker att Carl Philip borde ha blivit kung. Men jag tror att det är nedärvt, det här konservativa laget. Det finns i DNA, så att säga.
1: Och därför kanske han förstår att Vegurra var så himla konservativ.
0: Men jag undrar bara vad Victoria tycker om det här. Att pappa kungen egentligen tycker att Carl Philip borde ha ditt jobb.
1: Ja, för jag menar, om du tittar på alla mätningar så svenska folket är överens om att det är Vickan som ska ta över.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om Victoria lyssnar, hör av dig. Vi vill gärna höra hur du känner.
1: Ja.
0: Man vill ju vara en fluga på väggen på det där slottet. 6.47 är klockan. Här är ännu en artist som vi har med oss i sommar på Rix FM-festival, Klara Hammarström.

0: 10 minuter i sju, det här är Riksmorgon Zoom med Klara Hammarström som är med oss den här sommaren alltså på vår festivalturné. Fabian, vår sociala medieredaktör, ja. Han var gräsänkling igår.
1: Ja, är det hela veckan faktiskt. Så gårdagen var väldigt så i min egen smak. Det var, jag gick på spa.
0: Ensam spa.
1: Jag gick till Ica och köpte väldigt mycket kött. Käkade kött hemma. Ja. Och så låg jag och kollade på sportdokumentär om den portugisiska fotbollstränaren José Mourinho.
0: Åh, vad spännande.
1: Ja, vill du höra mer om José Mourinhos karriär?
0: Nej, det är bra faktiskt. Ja, okej. Du plöjde, hur många blev det?
1: Jag tror att jag drog 2,5 timmar igår. Alltså hans tid från Porto då till att han gick till Inter. Alltså mellan den perioden.
2: Okay. Gud vad det ska bli spännande den dagen om Fabian får barn. Vad hans liv kommer att göra tvära kast.
1: Just tror du det?
0: Nej, hörni, jag känner att vi byter ämne. Jag skulle vilja prata lite om Bonnie Tyler.
2: Ja.
0: Som ju avled i somras.
2: Ja.
0: Sorgligt. 75 år blev hon denna fantastiska sångerska.
2: Ja, raspig och härlig röst. Men hon begravdes ju häromdagen. Mm. Wales. Och då hade man begravningsceremoni i kyrkan som man ofta har. Och det här blev väldigt pampigt för då hade man tagit in en herrkör som sjöng Bonnie Tylers klassiska låt Total Eclipse of the Heart. Vilket var väldigt mäktigt.
0: Ja, och det här klippet figurerar på sociala medier just nu.
2: Ja.

0: Kolla, jag har ståpäls. Jag tycker det här är otroligt fint.
1: Och jag börjar grina. Jag tycker det var väldigt fint.
0: Man ska se det också. Det är ett gäng stiliga herrar som liksom står runt kistan och framför den här låten till Bonnie Tylers ära.
1: Ja, ett så värdigt avslut faktiskt. Det var verkligen väldigt fint.
0: Tack för allt, Bonnie Tyler. I måndags så sparkade vi igång vår stora tävling Riksmorgon så hjälper till. Igår så var det en mamma som hörde av sig. Hennes son Alvin, 9 år, ville måla om pojkrummet där hemma.
1: Ja, han har blivit stor pojk nu.
0: Självklart hjälpte vi till. Och vi ska göra det igen om en liten stund. Det strömmar in anmälningar. Hur gör man, Lotta, om man vill vara med?
1: Man ska gå in på riksfn.se och så ska man berätta vad man vill ha hjälp med och varför. Skriv en rolig motivering.
0: Just det, och det behöver inte bara vara liksom sorgliga grejer.
1: Nej. För
0: det jag ser när jag tittar igenom anmälningarna att det är mycket sånt.
1: Ja, det är lite VM i misär många gånger. Precis. Det behöver inte vara det. Det kan vara något roligt som har hänt. Att man har haft sönder något för att man har varit klantig eller liknande.
0: Eller om du behöver oss här i studion, så kan vi rycka in också. Ja. Saknas det en gubbe i korplaget på fredag, Marco finns där för dig.
1: Ja. Eller om du behöver flytta hjälp av
0: bror. Vi har inte kollat det här med Marco än, men vi ska göra det. Förlåt, vad sa du mer?
1: Ja, eller om du behöver, om man behöver flytthjälp. Det är ju du proffs på, Roger.
0: Ja, just det.
1: Eller om man behöver livsråd. Laila finns ju här.
0: Självklart.
1: Ja.
0: Det går bra att skicka in en anmälan via vår hemsida riksfm.se. Och apropå Laila, jag tror att hon står borta vid kaffeautomaten. Det har tydligen hänt någonting spännande i hennes liv.
2: Oj.
0: Igen. Ja, och det är på bensinstationen det händer när hon tankar bilen.
1: Ja.
0: Vi tar det här med Laila alldeles strax. Tisa.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få nyhetsuppdatering nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att Sverigedemokraternas valreklam har fått ett 20-tal busschaufförer att sjukskriva sig i protest i Skaraborg. Ett flertal bussar har haft reklamplanscher med texten "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Efter protesten så har Västtrafik beslutat om att ta ner den här reklamen, rapporterar SR. Och antalet som väljer att binda sin boränta ligger på rekordlåga nivåer, det rapporterar Dagens Industri. Tidigare i år så var det många som valde att binda räntan på sina bolån, bland annat då på grund av kriget mellan USA och Iran. Men nu har det alltså skett ett trendbrott och allt färre binder räntan. Men så till sist, något för den som har så pass bråttom att man inte ens hinner skala en banan. Det är en ICA-butik i Karlstad som har börjat sälja färdigskalade bananer som man plastat in för 5 kronor styck.
2: Ja.
1: Man motiverade det hela med att man ville göra livet lite enklare för kunderna efter semestern. Jag tyckte själv att det här lät så dumt så klockorna stannar. Men det fanns också en baktanke, eller en annan tanke. Bananernas skal hade börjat bli bruna och skulle annars ha slängts.
2: Ah, okay.
1: Så man ville också minska matsvinnet. Mm. Och det var 10 bananer som man sålde skalade och alla 10 gick åt direkt enligt butiken.
0: Färdigskalade bananer.
1: Ja.
0: Det säger så mycket om den tid vi lever i.
1: Det kan man säga.
0: När folk inte ens hinner skala en banan längre. Ägg, kan ju, de säljs ju färdigskalade ibland.
1: Ja, det
0: och det förstår man ju.
1: I bytter.
0: För det kan ju vara lite pilligt.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja ha färdigskalade avokados här också.
1: Ja, men nu spårar det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder med regn på flera håll. Det är i Svealand som solen kan kika fram. Temperatur från 10 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Hej, Erik Mjölund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. 7:02 är klockan. Riksmorgonso hjälper till. Om några minuter så ska vi ringa och överraska en lyssnare. Och Queen Laila är på väg in i studion också.

0: for somebody. 6 minuter över 7, Kygo tillsammans med Khalid först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Ja, men nu är allt som det ska igen. Hon har dansat in i studion.
1: Morgonen är

0: Välkommen Laila Bagge.
1: Man får ju storhetsvansinne varje gång man hör den här låten.
0: Det börjar likna hybris, det tycker jag. Du Laila, det finns en grej som du... Alltså du går ju på ett minfält där hemma tydligen. Det finns en sak du inte får prata om.
1: Nej, ja, don't mention the war. Det vill säga, nämn inte skolan. Nähe. Än. Och Kit börjar imorgon. Jag får inte nämna något än.
0: För vad händer då?
1: Nej, men det går, han bara går. Vi pratar inte om det, jag har fortfarande sommarlov. Så att det är liksom, idag kommer jag ju behöva ta upp det.
2: Lite,
1: ja, nej, men idag, ja. Han sa igår... Jag behöver nya kläder. Jag har inför vad då, sa jag. Ja, men jag behöver nya kläder. Varför
0: du vet
1: då?
0: Vad?
1: Inte ens till skolan, utan ja, det är verkligen så.
2: Det är som Fight Club.
1: Ja.
2: Man får inte prata om Fight Club.
0: Nej, just det. Jaha, men du vet vad. Det börjar alltså imorgon.
1: Exakt så.
0: Just det är skolstart för väldigt många den här veckan.
1: Ja.
0: Jaha, har det hänt något annat kul i ditt liv?
1: Du, Roger, igår så... trodde jag att hela USA:s Secret Service var på plats.
0: Jamen.
1: Nej, men jag åker in vid 8-9 tiden ungefär på kvällen på en mack som var obemannad. Det var ännu senare till och med, för det var liksom ingen där. Det var det som var problemet, så jag kommer inte ihåg vad klockan var. Det var lite senare. Ingen var där, men jag trodde det, för det finns ju en sån här liten nattlucka vet, som man borde ha. Så jag går ju fram till den, men det var ingen där. Och samtidigt så kommer upp mängder med liksom så här, de ser ut som Men in Black, Secret Service från USA. Med kavajer, svarta byxor. Liksom, vissa hade på sådana här solglasögon, vissa inte. Så vad fasen är det? Så säger jag, värst vad ni ser snidiga ut, säger jag lite glad så där. Ja, vi är frimurare, säger de då.
0: Oh, ja.
1: Jag vet inte, nu vet inte jag riktigt, vad är en frimurare? För jag kände ju då genast en rädsla och säger, jaha, men vad trevligt, ja, men ha en bra kväll. Och så hoppar jag in i bilen och åker. För jag tänkte så här, de kan kanske ta mig in i skogen och liksom offra mig.
0: Eller? De murar in dig i en vägg. Det är det de gör, frimurare.
1: Ja.
0: Eller så lägger de dig i en kista, för det gillar de, har jag hört.
1: Nej, men vänta, är det som jag tror? Är det såna här, är frimurare såna här som dricker blod och håller på?
0: Ja, de går ju igång på det här själva. De vill att det ska, de försöker väl hålla den här myten vid liv, va?
1: Ja,
0: men de pussar på dödskallar och ligger i kister. Och, ja, men det är väl en herreklubb, va?
2: Ordenssällskap.
1: Men gör man sådana? Jag har hört om herreklubbar som gör en massa andra saker, men gör man, är det sånt här de håller på med alltså?
0: Ja, vi gör ju inte sånt här på mina herrklubbar, men
1: är du frimurare?
0: Frifräsare, ja. Men det finns väl i alla städer någon sån här frimurarloge, men det finns ju olika typer av ordenssällskap.
1: Ja.
0: Det finns ju Odd Fellow också, men det tror jag är light.
1: Men de vill liksom ju säga till mig att de var frimurare, får man säga det? Eller
0: hade
1: det
0: de medaljer också?
1: Det kommer jag inte ihåg. Jag tyckte bara de såg lite, alltså de såg ju snygga ut, men när de sa frimurare och jag såg alla i de här kavajerna, då kändes det lite läskigt faktiskt.
0: Ja, hela grejen är att du kan ju inte ansöka om att bli medlem.
1: Nej.
0: Utan du måste bli rekommenderad. Jag har en kompis nämligen.
1: Ja.
0: Vi ser inte röken av honom längre.
1: Nej.
0: Han umgås bara med sina gubbar i logen.
1: Vad
0: han,
1: gör
0: och du vet, även om han går ner på ICA och handlar så hänger han på sig medaljer och så. Ja.
1: Men, Lotta, vet du vad...
2: Alltså jag har googlat lite här. De verkar ha en del slutna ceremonier och ritualer.
1: Det där med ritualer.
2: För de härstammar då från medeltidsbygge av katedraler och liknande. Så att det är den biten. Men det här är ju deras egna uppgifter då, att de jobbar mycket med personlig utveckling och moral. Och
1: det lät ju inte så farligt. Moral och personlig utveckling.
0: Helt ärligt, jag tror inte att det är så farligt faktiskt egentligen. Själv så försökte jag ju dra igång Stockholms hemliga bollsällskap för 20 år sedan. Vi var ett gäng, vi hade två möten, men sen var det inte så kul att gå runt och vara hemlig längre.
1: Nej.
2: Det var inte kö på medlemmar heller.
0: Nej,
1: det var du och Sylvester.
0: Det var bara jag och Sylvester. Men får jag fråga Laila, skulle du vilja ha ett medlemskap i ett ordenssällskap?
1: Nej.
0: Nu är du kvinna, så jag tror att det blir svårt.
1: Ja,
0: men...
1: ja, det är svårt.
0: Det kanske finns någon...
1: Ja, nej. Jag var medlem för länge, länge sedan i någon så här entreprenörskvinnlig grej. Men det skulle ju vara hemligt också om man träffades och sågs och pratade. Men det blir inte så roligt. Det blir bara skvaller. Och
0: ja.
2: Det får bli syjunta för dig.
0: Ja.
1: Tack, Lotta.
0: Jag tycker vi går med Friskis och Svettis istället. 7:10, alldeles strax, så är det dags igen för Riksmorgonso hjälper till.
1: Ja.
0: Vi ska ringa och överraska en lyssnare. Och här är Gresola.

0: 14 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, jag tittar på vår producent som går fram och granskar deras bild på vår skärm här. Ja. Och han stod typ 5 centimeter från, så är han snygg? Ja, snygg. Han är snygg.
0: Snygg. Kan du säga artistens namn igen?
1: Gräsola.
0: Gräsola. Ja, just det. Ja, han är fantastisk. Och Laila är ju vår egen sommarflicka. Jo. Hon kramar ur det sista, ur sommaren. Mm-mm. Är du laddad för Spanien?
1: Ja, men det är jag. Idag har jag en lång lista, för jag åker ju imorgon.
0: Ja.
1: Så att det är pass som jag måste hämta, som har legat hos polisen väldigt länge.
0: P-piller, pesetas.
1: Ja, P-piller, det behövs inte.
0: De tre P-na, kommer du ihåg den?
1: Ja.
2: Och plit.
1: Sällskapsresan.
0: Ja, just det. Och du ska ju åka med en tjejkompis också.
1: Ja, Elin.
0: Så ni är lite grann som de där tanterna i Sällskapsresan.
1: Jag älskar att du kallar henne tant som är 32.
0: Vi kan väl säga att vi får en rapport från Spanien på fredag morgon.
1: Ja, ja, absolut.
0: En sangria-rapport.
1: Si, si.
0: Och nu ska vi hjälpa lyssnare igen. Riks Morgon Zoo hjälper till. Gå in och anmäl dig på riksfm.se. Det kan vara en helvetesräkning som du behöver hjälp med. Det kan vara om du kanske har tappat bort busskortet.
1: Ja.
0: Behöver du hjälp med ett skolarbete?
1: Mm-hmm.
0: Allt är möjligt.
1: Ja, så är det.
0: Och Laila,
1: ja.
0: Idag är det du som har valt.
1: Åh, jag är så taggad. Jag har fått välja alldeles själv. Mm. Och då ska jag berätta, ska jag läsa motiveringen. Nej, ska vi ringa?
0: Jag kollar
1: först
0: på Alexander, vår producent. Ska vi börja med att ringa?
1: Ja, men vi gör det.
0: Vi börjar med att slå en signal. Och det är en tjej, va?
1: Ja, det är en tjej.
0: Åh, vad spännande.
1: Mm-hmm. Mm. Hoppas hon svarar också, annars vore det ju tråkigt.
0: Ska vi öppna plånboken igen här?
1: Ja, ganska mycket den här gången faktiskt.
0: Jaså? Idag blir det dyrt för chefen.
1: Mamma vill ha gottis.
3: Ja, Lisa.
0: Hej Lisa!
1: Hej Lisa!
3: Hej!
1: Det är Roger och Laila från Riks Morgonso.
3: Är det sant? Jag har aldrig hört det hela mitt liv.
0: Var bor du någonstans?
3: Jag bor i Lysvik. Det ligger i Värmland, om inte det hörs.
0: Ja. Det hörs faktiskt.
1: Det hörs,
3: ja. Ja. Det ligger precis mitt emellan Torsby och Sunne.
0: Ah.
3: En liten håla där.
0: Där är vi nu.
3: Jag jobbar i Torsby.
1: Du förstår ju varför vi har ringt upp dig nu kanske.
3: Ja, jag förstår väl det.
0: Vad har Lisa skrivit, Laila?
1: Så här har Lisa skrivit. Hej Riks Morgonso. Jag behöver hjälp med att få egen tid med min man. Komma iväg på en weekend kanske. Vi har inte haft egen tid sedan vi träffades för snart 15 år sedan.
2: Wow.
1: Möjligtvis de 5 minuterna då vår dotter blev till för snart 10 år sedan. Lotta, du vet ju hur det är. Med 4 och sen 5 barn i familjen har varken tiden eller ekonomin tillåtit några större utsvävningar. Så det jag vill ha hjälp med är att få överraska min man med en tritt egen tid, för det har vi inte varit bortskämda med under den här tiden.
0: Wow.
1: Alltså, ja, men
0: 15 år utan egen tid och vuxen tid.
1: Så behöver vi tillverka mer barn.
0: Ja, nej, nu får ni ligga lågt här, Lisa.
3: Ja, nu ligger vi lågt. Ja. Den tiden är förbi.
0: Ska vi säga att vi har en vinnare?
1: Ja!
3: Åh, vad roligt.
0: Självklart, Riks Morgon Zoo hjälper till. Vi ska skicka iväg er på lite spa-mys.
1: Ja.
3: Mm.
0: Och din man heter?
3: Han heter Mats.
0: Mats och Lisa. Ha en fantastisk, vad säger man? Ja. Getaway.
1: Ja, det är ni värda.
0: Alltså, get a room.
1: Alltså, det är precis det ni kommer få.
3: Äntligen.
0: Hej då Lisa.
1: Hej då.
3: Tack och snygga, hej då. Hej då. Riks FM.

0: Panik.
1: På söndag är de med oss i Lidköping. Förlåt, Lidköping. Då kommer nämligen Riks-FM-festival till Västergötland. 18s har vi med oss.
2: Ja.
1: Det är stort.
2: Det är mycket stort.
1: Får jag påminna om att det är mjukglassens dag idag?
2: Jag är, förlåt, vad föredrar ni? Kulglass eller mjukglass?
1: Alltid mjukglass.
2: Ja, jag med. Samma
1: du
2: här.
1: Du också. Fabian?
3: Kulglass tror jag.
1: Kulglass.
3: Men finns fler smaker på det ju.
1: Ja, och vad säger Nyhetslotta?
4: Alltså starten på sommaren, det är en mjukglass.
2: Ja, så jädra gott.
1: Ja, och så ska det vara i en sån här, vad heter det?
2: Strut.
1: Strut, tack. Våffla. En våffla, ja. Inte i kopp.
2: Ja, jag gillar ju kopp, för då får man plats med mer strössel och lite gött.
1: Och favoritströsslet är...
2: Chokolata.
1: Ja, det är samma för mig faktiskt. Vi är så lika. Men som sagt, idag så ska alla chefer bjuda sina anställda på mjukglass då.
2: Gott.
1: Tycker jag vi bestämmer.
4: Gott.
2: Gott.
4: Gott.
1: Jag vet att du är ett stort fan av Pirates-filmerna, Pirates of the Caribbean.
2: Ja, älskar.
1: Själv har jag aldrig förstått mig på dem.
2: Varför? Du borde ju verkligen göra det.
1: Jag tycker det är lite överspelat.
2: Ja, men va?
1: Ja, men.
2: Nej.
4: Ja, men. Ja, Johnny Depp. Tycker han är överspelad?
2: Menar du? Han är ju som vem som helst som är liksom drag.
1: Drag.
2: Ja, men han går ju utklädd och går omkring lite så här. Han har ju skapat en fantastisk karaktär.
1: Han är lite fjollig.
2: Ja.
1: Är han inte lite grann som USA:s svar på Vanheden i Jönssonligan?
3: Ja.
2: Fast Jönsson... Nej, Vanheden är väl inte så feminin.
1: Om Ulf Brunnberg hade bott i USA, då hade han varit med i Pirates-filmerna.
2: Ja, det är möjligt.
1: Men nu har vi i alla fall glädjande besked till alla som älskar de här filmerna.
4: Ja, det kan vara dags för Johnny Depp att dra på sig den här pirathatten igen.
2: Är det sant?
4: Det verkar som att det kan vara en sjätte Pirates-film på ingång. Men då kommer inte Johnny Depp att spela huvudrollen i sånt fall. Det här är enligt filmens producent.
1: Det kommer Ulf Brunnberg att göra.
2: Nej, men han måste ju fortfarande vara samma karaktär.
4: Ja, han kommer att finnas med som en biroll då. Oh. Men istället är det Margot Robbie som syns i alla storfilmer.
2: Ja, hon är ju ful.
4: Ja, eller hur?
1: Det pirrar till hos mig till och med.
4: Ja, då kommer hon att spela huvudrollen i sånt fall. Och så kommer Johnny Depp komma in på flanken. Mm. Det här blir av.
1: Fabian,
3: får jag komma med min typ favoritkuriosa jag har burit på i många år?
1: Ja.
3: Vet ni vad Pirates of the Caribbean-filmerna är baserade på?
1: Nej.
3: Det är inte en bok som många andra filmer. De är baserade på en åktur på Disneyland.
2: Va?
3: Alltså en åkattraktion, ja precis.
2: Jaha, ja det finns det där.
3: Den kom på 60-talet redan. Och sen bestämde man sig för att den här åkattraktionen är så rolig, så vi gör en film som är likadan.
1: Jaha.
3: Ja, vilket då får en att tänka, undrar när Vilda musen-filmen kommer.
2: Det har väl du där hemma varje dag du.
3: Ja, så, ja.
1: Eller varför inte nyckelpigan på Gröna Lund. Där kan Ulf Brunnberg få en roll kanske i den filmen.
4: Ja, vad glad han ska.
1: Ja, men då ser vi fram emot den.
4: Ja,
1: helt enkelt.
4: Hoppas på att den blir av.
1: Hörrni, vi har ju sparkat igång vår tävling Riksmorgon så hjälper till. Vi ringde och överraskade en tjej i Värmland alldeles nyss. Kan vi inte ta en till idag?
3: En till?
1: Jo. Kan vi inte bara vara lite
2: wild crazy? And crazy.
1: Ja, vi ringer upp en lyssnare till. Alexander, vår producent, slår numret här. Vi ska ringa till, ja det är en tjej nu också.
2: Ja.
1: Ska vi se om hon är vaken? Det är väldigt många som anmäler sig via vår hemsida.
2: Oj, oj, oj. Svarar.
1: Oh, ska vi se.
5: Hej, det är Marika.
1: Hej Marika.
2: Hej Marika.
1: Det här är Roger, Laila och Riks morgonso som ringer.
5: Va?
1: Marika, du har varit in på vår hemsida och anmält dig. Ska jag läsa vad Marika skriver?
2: Ja, gör det.
1: Hej Riks morgonso. Min dotter och hennes kompisar älskar Veronica Maggio.
2: Oh.
1: Och vill så gärna gå på hennes konsert på lördag på Stadion i Stockholm.
4: Oh.
1: Men de har inte lyckats få tag på biljetter. Jag hade verkligen samlat så fruktansvärt mycket mammapoäng om jag kunde lösa ett gäng biljetter till min dotter. Kan ni hjälpa mig?
2: Oh,
1: kan vi det?
2: Det är klart vi kan.
1: Ja, det kan vi! Vad heter din dotter?
5: Tack så mycket. Hon heter Ida. Hon kommer bli så fruktansvärt glad.
2: Det är klart Ida ska gå och se Veronica Maggio.
1: Ska vi säga fyra biljetter?
2: Ja.
1: Kan hon ta med sig tre polare också? Ja, det kommer att bli en magisk konsert.
2: Ja, det tror jag.
5: Verkligen. Ja, det är jag helt säker på.
1: Ja, hälsa Ida och tack för att du är med oss.
5: Ja, men tack så mycket. Hon kommer bli superglad.
1: Ha det bra, Marika. Hej då. Och vi kan väl säga det att vi har fler biljetter till Veronica Maggio. Och de vet jag att Erik Myrlund som sänder eftermiddagar kommer att göra så med i eftermiddag.
2: Kul.
1: Så, häng med oss i eftermiddag. Ska vi ta lite Veronica?
2: Ja.
1: Hur bra är det här? Ja. 17 år, Veronica Maggio på Riksa 5.

0: fantastiska Veronica Maggio, 17 år. På lördag så intar hon stadion i Stockholm. Mm. Och alldeles nyss så överraskade vi Marika med 4 biljetter.
1: Ja.
0: Ja, det var hennes dotter Ida som får ta med sig 3 kompisar, ja, och gå på Veronica Maggio. Och vill du vinna biljetter till Veronica Maggio, lyssna i eftermiddag på Erik Myrlund.
1: Precis, han kommer fixa det.
0: Ja, 17 år. Det var, ja,
1: det var
0: tidigare,
1: länge sedan.
0: Mm. Vad gjorde du när du var 17 år?
1: Oj, när jag var 17, vad var jag då? Nej, men då gick jag Balettakademin i Göteborg. Ja. Jag bodde i Göteborg.
0: Ja, du bodde i Göteborg, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Vad gjorde du?
0: Ja, jag satt inlåst i en liten... en liten studio på Folkets hus i Gävle och sände den här radio.
1: Såklart.
0: Ja, och lyssnade på deppiga Peter Lemark-låtar.
1: Härligt.
0: Någon ska göra det också. Ja. Jag läser här om en ny en rubrik i tidningen idag. Psykolog som säger medelålderskris är en myt. Jaha. Då kan jag meddela att det inte alls är en myt.
1: Men vadå en myt? Vad menar du?
0: Ja, men det finns inget stöd i forskningen för att vi människor drabbas av en kris i medelåldern. Det är psykologen Regina Möller som säger det här. Ja, men det finns inget stöd i forskningen för att vi människor drabbas av en kris i medelåldern. Det är psykologen Regina Möller som säger det här.
1: Nähä.
0: Idag

0: Minst våga. En gång.
1: Ja, just det. Ja, men vad bra, då vet vi i alla fall att det är en myt. Ja. Att nästa gång du mår lite dåligt och känner att du är på väg in i en kris.
2: Finns ingen kris.
1: Det finns ingen kris, det är en myt.
2: Det ska jag säga till alla som är runt 50 som kommer och har drabbats av det.
1: Alldeles strax så ska du få ett helt otroligt tips på hur man gör för att komma ihåg sin matlåda. Det är ofta man glömmer den hemma i kylen. Ja. Men those days are gone. Det här är ett supertips. Vi tar det här alldeles strax. Halv åtta är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
3: Då börjar vi med att Skånska Sydvatten larmar nu på morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten, och värst drabbat är Malmö, Svedala och Klågerup. Och boende där uppmanas nu att hushålla med vattnet, och man ska då undvika att duscha, diska, tvätta och bevattna. Och president Donald Trump ska ha beordrat sina rådgivare att få till ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt uppgifter så hoppas Trump på att det här mötet kan bli av i november i samband med att han ska åka till Asien. De två herrarna hade ju ett möte senast under Trumps första mandatperiod. Men vi ska avsluta med något helt annat, nämligen artisten Sara Larsson, för hennes framgångar fortsätter och nu är hon nominerad i 5 kategorier på MTV-galan. Det är hennes samarbete med Pink Pantress i låten Stateside som har nominerats bland annat för bästa dansvideo, bästa samarbete och även årets låt. Wow. Men det är tufft motstånd, både Harry Styles och Lady Gaga står som motståndare, och flest nomineringar på galan det har Madonna följt av Taylor Swift, så att det är ju en riktigt snygg grupp som
2: wow.
1: Tänk om Sara tar priset från Lady Gaga.
2: Ja, det är ju lite maffigt.
1: Det hade varit stort. Ja, 4 priser var hon nominerad till.
3: 5.
1: 5 priser till.
2: Häftigt. Ja,
1: heja Sara.
2: Ja.
1: Tack för det Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
5: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder med regn på flera håll. Det är i Svealand som solen kan kika fram. Temperatur från 10 grader norr till 21 grader i söder.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
7: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Roger och Laila finns med dig. Ja, ska vi gå varvet runt igen?
1: Ja.
0: Jag är så nyfiken på att höra vad ni sitter och funderar på. Laila, vad har du att bjuda på idag?
1: Nej, men jag funderar på om det är någon nu för tiden som har något solarium hemma.
0: Ja, men, alltså, men det håller man väl inte på med längre?
1: Nej, men det kanske... Ja, men jag tror, du vet, det finns ju solarium i stan.
0: Ja,
1: där det. Folk säger att nej, jag solar inte. Hur kan de gå runt då? Hur kan det finnas solarium? Finns solarium på Lidingö? Finns solarium hur mycket som helst? Så folk vågar inte säga att de går och solar. Men förmodligen gör de
0: man ser ju aldrig någon gå in där eller gå ut där. De smyger nog in.
1: Exakt. Ja. Så jag kommer ihåg på liksom när jag var gift med Anders Bagge. Då hade vi ett solarium hemma och han sov i det. Och då menar jag på riktigt. Han ställde klockan på 30 minuter och sen så liksom somnade han där i, så vaknade han av att han frös. Då ställde han om den på 30 minuter igen.
2: Nej.
1: Ja, men det var innan man fattade att det här var inte jättebra.
0: Ja, tänk på 80-talet.
1: Ja, ja, ja.
0: Alla hade solarium hemma.
1: Ja. Så någon där hemma har säkert något solarium. Tror ni inte det är lite ansiktssolarium på vintern?
0: Hör av dig, berätta. Hur tänker du?
1: Ja.
0: Du som fortfarande går och lägger dig i ett solarium.
1: Ja.
0: Fabian.
3: Jag ska visa er, eller ska berätta för er, hur man aldrig glömmer sin matlåda hemma i kylen, för det är ju sjukt irriterande.
0: Nu kommer det, supertipset.
3: Ja, varje gång jag har lagat mat, typ som igår kväll, så gör jag lite matlådor, ställer i kylen. Och istället för att ställa min väska i hallen, alltså som man gör, den som man ska ha med sig till jobbet, så ställer jag min väska framför kylen.
1: Smart.
3: Så att jag kan inte gå hemifrån med min väska utan att passera kylen. Och när den står vid kylen så fattar jag, just det, här inne ska jag ha något.
0: Förlåt, det här var alltså ditt supertips.
3: Men vänta lite nu, det funkar varje, jag har aldrig glömt en matlåda sen dess.
0: Nej, jag, annars kan du ju ställa kylen vid dörren.
1: Ja, så att... men det där är bra. Så det får man göra när man, om man typ har ADD eller ADHD som ett av mina barn har. Så då får man hitta såna här små förnuliga grejer.
3: Skitbra faktiskt. Ju.
0: Jättebra tips. Ja. Vi går vidare. Lotta, vad sitter du och funderar på?
4: Jag måste bara konstatera att det är nog fel i huvudet på stockholmare.
0: Jaha.
4: För den som har missat det. Nej, men tänk er när man är ute i Stockholm eller i kranskommuner. Det är ju ingen som hälsar. Man hälsar inte på någon. Man vinkar inte om någon stannar vid ett övergångsställe och liksom sådär. Vi hälsar inte på någon. Men i helgen var jag ute i Stockholms skärgård med båten.
1: Mm-hmm.
4: Där hälsar alla.
1: Jag vet.
4: Mm. Och det är ju också stockholmare.
1: Men hade de båt?
4: Ja, men alltså det är både folk med båt, både sådana fasta öbor, men även turister som kommer med färger. Då vinkar alla glatt och man hjälps åt och man rastar varandras ungar och det bara kvittras och alla bara älskar varandra.
0: Själv hejar jag bara på människor som har dyrare båtar.
1: Ja, det är klart du gör.
0: Nej, jag skojar bara. Men finns det en hejgräns? Det här har vi pratat om förut, att om man kommer typ 3 kilometer utanför storstäder, då börjar folk heja.
4: Ja, kan vi inte vända på det? Kan vi inte ta hejandet in i storstäder? Mm. Folk är så förbannat sura i den här storstaden.
1: Ja, men jag håller med. Jag är ute och går med hunden varje dag och det är ingen hälsa förutom hundägare. Det har jag sagt 1000 gånger. Men nu har jag börjat säga hej till folk. Mm. Tvinga fram ett hej. De blir chockade.
4: Ja,
1: de blir chockade.
4: Nej, jag framstår
0: hej på dig du.
1: Ja. Jag säger till och med till tjejer, hej stumpan.
4: Ja.
1: Då börjar de skratta lite.
0: Men kan det inte hänga ihop med också att det bor 1 miljon människor i Stockholms stad? Så att det blir ett jävla hejande hela tiden.
4: Ja, och vad gör det? Men, är det någon som blir ledsen av det?
1: Nej, men nu håller du på att curla stockholmare.
0: Jag har inte tid att gå runt och säga hej till alla hela tiden.
4: Men man kan nicka lite om man möter.
0: Ja, lite nick sådär.
1: Det hinner inte, Roger, inte.
0: Nej, men då blir man väl anklagad för opassande beteende.
2: Nej, men oj! Ja.
0: Jag ska börja busvissla efter folk.
1: Ja, det går säkert hem.
4: Shit. Gör det.
0: Får jag berätta vad som hände mig igår?
1: Ja.
0: Jag har nämligen, efter mycket tjat, så har jag nu äntligen, apropå det här med ordenssällskap som vi var inne på för en stund sedan, Laila. Nu har jag blivit upptagen i en väldigt exklusiv samling människor.
1: Nej, men ska du börja dricka blod och hålla på sånt?
0: Nej,
1: här
0: det här är betydligt trevligare än så. Det är en WhatsApp-grupp.
1: Ja.
0: Och det är då 60 glada bögar som då har en liten sån här... grupp, och så skriver man på fredag, då ses vi på det här sunkkaket.
1: Ja, det är sunkkaksgruppen.
0: Ja, det är precis. Och då kommer det in på den här lilla kvarterspizzerian i Hökarängen eller var det är någonstans. Ja. Kommer in 30, 40, 50 homosexuella män. Och så tar vi över hela det haket.
2: Ah.
0: Och det är så roligt att se folks reaktioner.
4: Bra för business.
1: Det är då de tänker, nej, nu kommer de här 30 000 bögarna, de varnar dem från Tyskland för länge sedan.
0: I Hassan. Ja, precis. Ja, men, och äntligen har jag blivit medlem i den här liksom, WhatsApp-slingan då.
1: Vad bär du om nu då? Liksom, nästa...
0: Jag kan inte gå in på det. Det är ju hemligt.
1: Ja, det är klart.
4: Mm. Ja. Vad krävs för att man ska få vara med i det här? Man måste vara bög, det förstår jag.
0: Ja, så måste man känna. Rätt I know personer. People in high places. Ja. Och så måste man älska Dabas också.
1: Ja, det är klart.

0: 7.43, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Kommer du ihåg häromdagen, Laila, då efterlyste vi ju pappaskämt.
1: Ja.
0: Och jag kan meddela att det fortsätter att strömma in på Riksmorgon Zoos Facebook-sida.
1: Ska du dra ett skämt nu?
0: Innan vi går vidare med programmet, kan jag inte få dra?
1: Håll i er.
0: Tre nya som har kommit. Ja, här är Patrik Mossberg som frågar: vad kallas det om två kroater skiljer sig?
2: Split.
0: Serbokrater. Serbokrater. Ja. Vad heter Miss Lis nya frukostflingor? Müsli.
1: Ja,
3: det var bra.
0: Ja, det var ett pappakamp. Och en sista då, Laila. Mm. Vad har mördaren alltid i sitt badrum?
1: Oj. Nej, vet inte.
0: Head and shoulders.
1: Ja, okej, det var lite kul faktiskt.
0: Förlåt. Nu ska vi få en inblick i Lailas liv som ensamstående kvinna på Lidingö.
1: Ja, okej, du tänker så.
0: Kan vi inte berätta? Berätta lite hur
1: vask. Hur det är med min vask där hemma?
0: Hur är det med slasken?
1: Hur är det med mina rör?
0: Ja, hur mår dina rör?
1: Nej, men så här, jag fick ju stopp i avloppet i vasken innan. Och då har jag ju slängt i sån här massa medel och grejer. Och det blev ju inte bättre. Det liksom hjälpte inte.
0: Nej.
1: Vet, man slänger, ska du ju liksom så här...
3: Kropplösa.
1: Ja, precis. Mm. Det finns en massa olika märken. Så jag fick ju ringa en rörmokare och då säger han så här: får absolut inte använda det. Jag bara, va? Varför finns det då?
0: Kaustiksoda, det ska man inte ha.
1: Inte använda de här olika som finns, för det blir som en betongklump som kan liksom också bli att det sätter sig längre ner i rören och så måste man gräva upp på tomten och grejer. Nej, det vill jag inte. Så
0: igen,
1: det,
0: tänkte du.
1: Ja. Så vad ska man göra då? Han sa, koka upp hett vatten i en tekokare och häll i. Och så sa, nej men vadå, räcker det med varmt skållhett vatten? Mm. Ja, absolut. Nej, jag gör inte det, då har du ett seriöst problem. Så då måste jag ju komma. Så nu var det stopp igår och så tänkte jag, nu ska jag testa det här. Gjorde det, kokade upp tre kannor, hällde i, klart.
3: Nej.
0: Jo, men det där har jag gjort också.
1: Du visste inte heller det.
3: Nej, jag visste inte det här.
1: Nej, det visste ju inte jag med. Och det kostar ingenting.
3: Nej, vi har stopp i vår ena diskho hemma i köket. Ja. Det är ingen som vill ta i det.
1: Nej. Testa, jag kokar upp, det tog tre stycken.
3: Ja.
1: Och sen klart.
3: Sjukt.
0: Jag hade en sommarstuga en gång.
1: Ja, som innan den brann ner och fick tillbaka pengar på försäkringen.
0: Det är en annan historia. Men, förlåt, nej, men det här, nu lät det ungefär som att jag fjuttade eld på skiten.
1: Men, nej, inte det, jag litar inte på någon.
0: Nej, det var inte jag, det var när jag hade sålt den som den brann ner. Men den stod i alla fall på plintar, den där stugan. Det här är så länge sedan så det är preskriberat.
1: Ja.
0: Och så tittade jag under huset. Då visade det sig att slasken liksom, köks, det som brann ut.
2: Ja. Nej.
0: Det rinner bara rakt ner under huset.
1: Va?
0: Ja.
1: Det var konstigt.
0: Ja, och så fick det vara.
3: Oj, vad sjukt.
0: Jag sålde huset.
1: Ja, var det likadant med toaletten?
0: Brände upp det.
1: Var det likadant med toaletten? Ja, det var rätt ner också.
0: Ja, var det därför det stank där under? Ja. Fabian, vår sociala mediekille, har ett avokadotips, var det va?
4: Tips och tips ska jag inte säga. Det är en kvinna som har gått ut på Instagram och lagt upp ett klipp när hon äter avokado.
0: Kan vi hålla på det här lite?
4: Jaha, okej.
1: Okay. Jag tänkte... så sugen.
0: Vi har fått in lite avokado här. Vi ska testa det här nämligen.
4: Ja.
0: Alldeles strax hade vi tänkt. Här är ny musik på Rix FM från Maria Jane Smith.

0: en ensam kvinna och hennes gitarr, Maria Jane Smith, i Rix Morgonzoo, Leave My Head. Hon är med oss den här sommaren på vår festivalturné.
1: Ja, känns som jag gör det jämt, Leave My Head at Home, kan man säga.
0: Jag säger inte emot dig.
1: Sometimes I have it under my arm.
0: Ibland. Mm. Men det är också det som gör dig till den spännande människa du är.
1: Jo, jag vet.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör. Ja. Nu ska vi genomföra ett spännande test.
2: Jajamän, det handlar om avokados. Mm. För det är nämligen en kvinna som har gått ut på Instagram när hon äter avokado och säger, är det någon mer här som har tänkt på att avokado smakar ... Och då har hon fått 500 000 likes och typ 30 000 kommentarer från folk som säger ja, det smakar exakt så. Nej. Oh my god. Aha. Jag har aldrig smakat på det här själv, så jag kan inte liksom testa själv. Så jag tänker att ni tre ska få testa nu.
0: Ja.
2: Så om ni tar avokadon, ni har ju fått varsin där och stoppar in i munnen. Och så berättar jag vad det sägs att det smakar. Folk menar på att avokado smakar rentvättat kön på en man då. En väldigt ren pilvink.
0: Nej, men det här
1: nej,
0: är min,
1: verkligen inte.
0: Det här är min, mitt expertområde, och det kan jag säga att det gör det inte.
1: Nej,
0: det
1: Lotta inte tycker att det gör heller. Det.
0: Lotta.
1: Smaka Victor avokado.
2: Så vadå, håller ni inte med?
1: Nej, men smaka kön, manligt kön, säger
2: ja.
1: Du det?
2: Ja, jag vet ju inte hur manligt kön smakar, men jag vet hur avokado smakar.
0: Inte ens tillstymmelse.
3: Men sluta vara så pryda nu.
1: Nej, men jag är inte pryd. Jag tycker inte det smakar så här.
0: Hela du träffar för karar.
3: Tänk rentvättat nu.
1: Ja, men då smakar det ju rent. Avokado smakar ju inte rent.
0: Far du runt mycket i Sydamerika och dejtar?
1: Ja, just det.
2: Hela internet är överens om det här. Varför håller ni på?
1: Sluta. Nej, men jag känner verkligen inte det. För jag tycker det smakar avokado. Jag har aldrig smakat på en,
2: pillefjong.
1: Som, ja, men nej. Du menar att jag bara haft smutsiga?
2: Nej, jag vet inte.
0: Okej, Fabian.
1: Nej.
0: Nu när du säger, när det har sjunkit in lite.
3: Eftersmaken.
0: Ja, eftersmaken.
1: Va?
0: Absolut. Jo, men nu, det kommer någon liten.
3: Jag säger det.
1: Nej, jag känner inte det.
0: Folk kommer aldrig kunna äta avokado igen efter det här.
1: Fast ofta känner jag liksom någon form av tvål. Eller någon form av liksom. Sitter vi verkligen och diskuterar vad det smakar? Sitter vi verkligen på riktigt?
0: Berätta mer, Laila.
3: Ja.
1: Nej, men jag, för mig smakar det lite mer parfymerat.
0: Ja,
2: dubbeldusch liksom.
3: Ja, glitterspray.
1: Det är lite dyrare parfym faktiskt.
0: Men om det är någon som smakar dubbeldusch, vad gör du då? Är det avtändande eller blir det pirr?
1: Jag skulle smaka på någon som smakar dubbeldusch. Men gud vad äckligt, vi sitter och pratar.
0: Ja. Nej, ska vi säga att vi är färdiga här, eller? Eller vill du fortsätta prata kuklotta, eller?
3: Jag kommer aldrig mer vilja äta avokado.
0: Nej.
1: Eller tvärtom, kanske du kommer aldrig.
0: Jag tror att vi kommer att se en avokadovåg idag. Nej, hörni, där är tiden ute.
1: Vilken avokado till salladen? Det är lugnt, det löser jag. Säger Viktor. Förlåt.
0: Fabian, jag tycker det är tråkigt att du kommer in och sänker nivån.
2: Nej, men sluta nu.
1: Det var din idé här.
0: Hörni, vi ska få nyhetsuppdatering alldeles strax och sen drar vi igång familjerådet. Häng med oss.

0: Sådär ja, klockan har blivit 8 och vi ska få nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att Sverige ska ju skicka fångar till Estland och våra fängelser är fulla och deras tomma. Och de första fångarna anlände igår till Estland. Man hade då ett flygplan med plats för 50 fångar, men det var bara 4 som åkte. Ett 20-tal fångar...
0: Förlåt.
1: Ja.
0: 50 platser, 4 kom,
2: varför?
0: Kom med.
2: Ja. Varför?
1: Ja, det är Estland som har stoppat en del fångar, ja, då de har haft kopplingar till gängkriminalitet eller varit radikaliserade. Och då säger Estland stopp.
2: Vi försökte snika in det, så var det bara 4 som fick.
0: Det är klart att de vill ju inte liksom ha skiten dit, så att
2: nej.
0: Säga.
2: Nej, men det där blev en dyr historia.
0: Ja,
1: det blev det. Vi fortsätter med att antalet som väljer att binda sin boränta ligger på rekordlåga nivåer, det rapporterar Dagens Industri. Tidigare i år så var det många som valde att binda räntan på sina bolån, bland annat på grund av kriget mellan USA och Iran. Men nu har det alltså skett ett trendbrott och allt färre binder räntan. Men så till sist, något för den som har så pass bråttom att man inte ens hinner skala en banan. Det är en ICA-butik i Karlstad som nu har börjat sälja färdigskalade bananer som man då plastat in för 5 kronor
2: du
1: styck.
2: Skämtar.
1: Ja, man motiverar det här med att man vill göra livet lite enklare för kunderna efter semestern. Jag tyckte själv att det här lät helt koko, men de säger också att det fanns bananer som hade brunt skal och annars skulle slängas, och det är dem man har skalat och sålt inplastade. Och de 10 bananerna som man la ut i plast gick åt direkt.
0: Jag säger det igen, kan inte den som skalar de där bananerna också passa på att skala några ägg samtidigt? För
2: nej,
0: det kan vara svårt ibland.
2: Nej men gud, nu får ni väl sluta. Låt masken.
0: Nej, jag har så mycket att göra hela tiden, ja, så jag hinner inte
2: men
0: skala en banan.
2: Men tillbaka till bananen, alltså, man vill ju ha något att hålla i. Ja, det där lät ju jättekonstigt.
0: Ja, hur menar du?
2: Jag menar att man håller ju i skalet.
0: Ja, du får,
2: gör du inte, är den helt skalad.
0: Får lägga den i ett korvbröd kanske.
2: Ja.
1: Plastgaffel.
0: Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder med regn på flera håll. Det är i Svealand som solen kan kika fram. Temperatur från 10 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Det är
0: lill-lördag! Ja! 8:03. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Idag förklarar vi krig mot svängelska ord.
2: Mm-hmm.
0: Låneord. Yes. Som liksom har smygit sig in i svenskan. Vilket svängelskt ord vill du stryka? Det går bra att ringa oss. 90-212. Vi drar igång familjerådet. Om

0: två av mina absoluta favoritord i svenska språket. Superlim och silvertejp.
1: Ja, det kan man ha mycket användning av.
0: Ja, man mycket glädje av. Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant i Riksmorgon Zoo. Och vi ska dra igång familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och apropå svenska ord.
1: Ja.
0: Idag så förklarar vi krig mot svängelska låneord. Alltså. Och det är inte jag som gör det och inte du heller, utan det är Björn Ranelid.
2: Jaha.
0: För Björn Ranelid la nämligen upp ett Facebook-inlägg i somras. Jag tänkte läsa vad Björn rasar över här.
1: Ja.
0: Ska vi se här. Vi kör lite Sveriges nationalsång. Kära läsare och följare. I den stund Sveriges statsminister Ulf Kristersson sammanfattade en storm som drabbade honom, en medialstorm, och hans hustru, så valde han att ta skydd i en engelsk glosa till det svenska folket och sa ordagrant: jag känner mig safe. Därmed svek han sitt uppdrag som folkvald statsminister och sällade sig till de inlånade papegojorna i Sverige. Ulf Kristerssons modersmål är svenska och inte en sörja som är blandad med engelska. Det är hans plikt och heliga uppdrag.
1: Nej, men herregud, allvarligt.
0: Idag läser jag i en tidning att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind inte kan hålla rent i sitt svenska ålagda modersmål. Amanda beskriver sitt smultronställe i Sverige som my happy place.
2: Nej, men.
0: Jag har aldrig i mitt liv bevistat en AV, eftersom jag vägrar ägna tid åt en vansinnig förkortning som därtill visat sig vara en stympning av två engelska ord. Likaså har de två initialerna och versalerna HR ockuperat och bestulit en avdelning på tusentals arbetsplatser runt om i landet.
1: Han är väldigt arg.
0: Ja, han är också väldigt arg över orden amazing, gaslight, random och awesome. De tillför ingenting av värde eller betydelse till det svenska språket. Därför använder jag dem aldrig när jag talar med mitt modersmål.
1: Oj, när han talar.
0: Ja. Måste man vara språkliberal? Är det bara att släppa in hur många låneord som helst? Till slut har vi inget svenskt språk kvar, Laila.
1: Nej, men alltså problemet är att vi har ju bara 125 000 ord.
0: Jag vet, ja, det är ett problem.
1: Och i det engelska, liksom, där har vi 1 miljon ord. Så att jag tycker ju att svenskan är väldigt fattig. Och det roliga är att Liams pappa, amerikan som jag är tillsammans med, han sa ju det låter som att ni är liksom fortfarande vikingar. Liksom så här, nej men lite vikingar, just för att han sa då till exempel, vad heter det, sköldpadda. Det tycker han är ett otroligt roligt ord. Vi har tagit en sköld och som padda, för det ser ut som en padda. Så jag tyckte det var...
0: Men du menar alltså att av alla de 125 000 ord som finns att välja mellan, du kan inte använda något av dem, för det är för få ord.
1: Nej, men man vill ju addera till. Det finns ju inte tillräckligt med ord. Men däremot, de orden jag älskar i svenskan, som inte finns någon annanstans, det är ju lagom och fika.
0: Ja. Sen vill jag slå ett slag för ombudsman.
1: Ja, men till exempel.
0: Det är också ett svenskt ord som används i engelska.
1: Så vi har ju några 3-4 stycken ord som ingen annan har. Det är ju fantastiskt.
0: Ja.
1: Men då behöver man kanske lägga till det här.
0: Ja, eller om vi dammar av gamla ord som har fallit i glömska. Och nyo.
1: Skålpund. Nej, men gud.
0: Ja, det är väldigt många som har åsikter om det här. Vilket svängelskt ord vill du stryka? Det går bra att ringa oss, 90-212. Får jag än en gång lyfta fram vår gamla kollega Gert Fylking.
1: Ja.
0: Vi var i Spanien och sände radio för en herrans massa år sedan. Och då bodde vi på ett hotell där. Och han vägrade prata engelska med personalen.
1: Men vad fan.
0: Och till slut så sa jag: men Gert, du kan väl åtminstone beställa på engelska. Du, jag talar äran och hjältarnas språk. Så kan man också. Men det funkade. Han tog sig fram ändå.
1: Men,
3: fransmännen var ju lite så. När engelsmännen skulle lämna EU, då tyckte ju fransmännen att nu ska vi börja prata franska.
0: Ja.
3: Det kommer ner i Bryssel och sådär. I EU-parlamentet. Mm.
0: Fransmännen är ju, de har ju väldigt mycket regler för det här, för att skydda sitt språk.
1: Men det blir liksom inte lika svungigt ibland liksom med svenska. Men ibland kan jag ju säga thank you baby Jesus. Ska jag säga tack Jesus barnet. Då låter jag ju frireligiös. Hur skulle Kirsten låta när hon säger this is a hallelujah moment? Så ska hon säga det här är halleluja känsla.
0: Ja, men hon kan väl testa.
1: Ja, men det låter ju helt galet.
0: Vi kollar med Per i Uppsala. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej. Är du också team Ranelid?
4: Ja, i alla fall på det här med safe och statsministern.
0: Asså, Inte för mycket svängelska ord.
4: Nej.
0: Och du jobbar som lärare.
4: Stämmer.
0: Ja.
4: Nu, under några års tid så har jag samlat på mig en lång lista med engelska som jag använder i engelskundervisningen. Men den som borde vara skottstängd på det är ju att de säger, när de inte förstår, det makar inget sens.
0: Det makar inget sens. Nej, men vad är det att säga?
1: Jag ska ju sträcka upp handen och säga det, att jag säger ju det. Men det makar inget sens.
0: Ja, men där går nog min gräns också faktiskt, Per.
1: Ja. Fast tycker du inte att vi har för få ord i svenskan? Liksom, det, jag som faktiskt gammal låtskrivare hade kämpade med att göra låtar på svenska. Men däremot på engelska var det mycket mer att välja på.
4: Jag tror att det är bara så många som inte vet om eller glömmer bort vilka ord vi har. Vi har ganska många ändå under 25 000.
0: Ja, vi dammar av några idag då.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Per.
4: Tack.
0: Hej då.
4: Hej då.

0: Sara Larsson i Rix Morgonzoo, hon är nominerad till fem priser till och med på MTV-galan. Wow. Ja. Ja, ord och uttryck från engelskan, alltså svengelska ord och uttryck som vi vill stryka ur det svenska språket pratar vi om i familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Har vi några fler? Vad säger du, Lotta?
1: Alltså det här med småbarnsföräldrar som tillsammans, när man pratar om att barnen leker så kan man ofta säga, de vibar inte riktigt. Eller de vibar väldigt bra, de här barnen. Vi kan inte säga komma överens längre. Eller leker bra. Ordet vajba.
0: Vajba, det vill du trycka.
1: Ja, det känns väldigt påhittat.
0: Ja.
2: Det känns väldigt ungt.
0: Ja, det gör det faktiskt.
2: För på min tid så har man inte liksom, barnen vajbar inte. Det använder man faktiskt inte.
1: Nej, det är nytt.
0: Fabian då?
3: Jag vill säga något som våra chefer säger väldigt mycket. Ja. Så jag hoppas inte att de lyssnar nu.
2: Säkert.
3: Men ordet best practice får vi höra väldigt mycket.
0: Jag älskar jobbet. Det. Jag tycker det är jättebra.
3: Hur kan du göra det?
0: Ja, men best practice. Alltså, vad är best practice på det här?
3: Det här är det bästa tillvägagångssättet.
0: Om man ska testa någon ny grej och då kan man vidga vyerna och tänka, har vi några andra som har gjort det här?
3: Ja, men
0: har vi några best practice?
3: Bästa tillvägagångssättet är det på svenska. Varför kan man säga best practice?
0: Jag vet.
2: Här håller jag faktiskt med Fabian.
3: Det låter lite skitnördigt kan jag tycka.
2: Jag zoomar ut då. Det är också ett engelskt ord.
0: Zooma ut, ja. Men om jag använder det igen, då kan du väl kasta ett suddgum eller något på mig då?
3: Ja. Om cheferna säger det då? Jag kan inte kasta suddgum på dem.
2: Testa living on the edge.
0: Hörrni, det strömmar in även på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Vilket svengelskt ord vill du stryka? Här har vi Sanna Hesami som vill stryka ordet kidsen. Barnen då. Kidsen.
1: Ja, det använder ju jag.
0: Sen har vi Rebecca. Hon är så trött på när folk säger rata min outfit.
3: Nej, men.
0: Rata. Nej tack, skriver Rebecca.
2: Vad säger man då? Titta, du tappar ju
1: känslan.
2: Betygsätt, va? Men gud, vad tråkigt. Betygsätt mina kläder, ni snälla.
0: Sen har vi Chrissy. Hon är trött på ordet game changer.
2: Ja.
0: Det tycker jag är ett bra ord.
3: Jag gillar det ordet.
1: Har vi något sånt på svenska?
0: Game changer, alltså någonting som förändrar spelplanen.
2: Förstår du själv vad komplicerat. Förändrar spelplanen, det är otroligt långt.
0: Jag kommer inte på det just nu.
2: Det här kommer förändra din spelplan, det ser jag det.
0: Men det är en del partier väntar på just nu i valrörelsen. En game changer.
2: Ja.
0: Sen har vi Sonja, hon är trött på cringe. Och vad är cringe? Vad betyder det, Laila?
2: Nej, men det är när något är pinsamt och nördigt och inte nördigt, men mer pinsamt.
1: Skämskudde.
0: Föräldrar kan vara cringe.
2: Ja, det får man ju höra hela tiden.
0: Sonja vill heller inte höra ordet hypad. Och sen har vi Mikael. Han tycker vi ska stryka ordet picklad. Det heter inlagd.
3: Är det samma sak? Picklad och inlagd?
0: Picklad och inlagd.
3: Där ser man.
0: Men du var ju inne på det för en stund sedan, Laila. Vi är ju också ganska bra på att exportera svenska ord till andra språk.
2: Ja,
0: bra
2: och bra. Fika.
0: Swedish fika.
2: Lagom har ju folk börjat fatta vad det är. Det är ju liksom ett ord. De har ju till och med suttit och förklarat i USA på liksom vilket bra ordet lagom
0: just
2: är.
0: Det.
2: För det är inte, it's not too much and not too little. It's like in the middle.
0: De skulle behöva använda det lite mer i USA. Ordet lagom faktiskt. Sen, jag hörde en historiepodd häromdagen med Dick Harrison, historikern. Och då lärde han mig att vårt grannland i öster, Ryssland, att vi säger Ryssland, det är tack vare oss. För det var nämligen gubbar då från Roslagen, vikingar, som var där, och då kallades de för ruser, för de kom från Roslagen. Och därifrån russer, och så blev det ryssar. Jag hade ingen aning om.
2: Så vi var ryssarna?
0: Ja, det var vi som grundade Ryssland, kan man säga. Det kanske vi kan ångra ibland, men så var det. Fabian.
3: Så vi är bannade från Eurovision nu då?
0: Nej, vi har ingenting med dem att göra längre, har jag hört. Och samma sak, att det heter Leningrad, Stalingrad. Grad, det betyder gård. Och det var också vikingarna.
2: Jaha.
0: Alltså Miklagård och så.
2: Jaha,
3: wow.
0: Ja.
2: Vad du kan, vi kan då?
0: Ska vi bjuda hit i Karlsson istället, så får han dra det här med oss.
2: Ja.
0: Här är ny musik från Arvika, kommer hon. Vem är det jag pratar om då?
1: Dotra.
0: Ja, här är hon, Mr. Radio Beats.

0: Här sitter vi och försöker rensa upp i Svenska Akademins ordlista i familjerådet. Ja. Vilket svengelskt ord vill du stryka? Det är lite gnällonsdag idag.
1: Ja, men eller hur? Av någon anledning blev det det.
0: Det är många som hör av sig som är trötta på uttrycket down to earth.
2: Ja. Jordnära.
0: Jordnära. Det är väldigt fint.
1: Jordnära. Ja, men den kan man ju använda.
0: Ja, sen är det ju så här att ett språk utvecklas ju hela tiden. Så att det är väldigt svårt att liksom stoppa det här. Ja.
2: Nej, men precis. Många blev ju arga när ordet hen kommer för ett par år sedan. Ja. Men det är ju så, språket är ju levande. Man plockar in och man plockar bort. Alltså så här, viktenhetens skålpund till exempel. Det är inget vi använder idag. Det har kommit nya saker.
0: Väldigt sällan.
2: Ja, tjog och liknande.
0: Ja, sen har vi Emma Haglund avslutningsvis. Hon skriver på vårt Instagram, fucking.
1: Ja.
0: Hon är emot det. Alltså det är så fucking irriterande att allt att allt är något med fucking före, skriver hon.
1: Men vad ska man använda ord? Det är så...
0: Fucking kan man ju använda på riktigt också, så att säga, när det verkligen är dags.
1: Men jag tänker, vad använder man om man ska svära då?
2: Valfri svordom, jävlar.
1: Ja, men översätter det inte rakt av, så att säga.
3: Nej.
2: Det. Prova det.
0: Nej, det ska vara en svensk svordom. Ja. Ja, tack alla som delar med sig. Gå in på Riksmorgonsos Instagram. Där fortsätter diskussionen nu i små grupper. Vi tävlar om en stund. Sverige mot Morgonso. Mm. Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212. When I was 6 years old.

0: vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att skånska Sydvatten larmar nu på morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten, och värst drabbat är Malmö stad och Svedala kommun.
2: Oh,
1: boende uppmanas nu att hushålla med vattnet, och man ska då undvika att duscha, diska, tvätta och bevattna.
2: Mm.
1: Och inför valet så har gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen minskat något. Det här visar den senaste mätningen från Novus och TV4. Men det är fortfarande en brant uppförsbacke för Ulf Kristersson, vars Tidöpartier ligger nästan 7% bakom oppositionen. Men så till sist så har nu den tidigare Hollywoodfrun Gunilla Persson gått ut och berättat att pappan till hennes dotter Erika har gått bort. Pappan, som var en 95-årig affärsman, ska alltid ha velat vara hemlig med vem han är, men han ska alltså ha varit förmögen. Gunilla Persson säger nu att det känns konstigt när en person försvinner som man har känt länge, men hon lägger också till att Erika nu kan vänta sig ett ordentligt arv och att hon kommer bli en av de rikaste i Sverige i sin generation.
0: Oj, då.
2: Förlåt, så jag bara frågar en sak. Nu har hon ju precis utsatt sin egen dotter för fara. Om man kommer bli så snuskigt rik, så skulle jag nog börja skaffa ett säkerhetsbolag. Alltså det... För det dummaste hon kunde gå ut med att säga.
1: Där har du en poäng.
0: Ja, och det här var alltså mening nummer två efter hans bortgång.
2: Det var tydligen väldigt viktigt.
0: Ja.
2: Money och informera talks. Alla om det. Det är så otroligt korkat.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder med regn på flera håll. Det är i Svealand som solen kan kika fram. Temperatur från 10 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: perfekt start på onsdagen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, och vi ska tävla om några minuter. Den eviga fighten. Sverige mot morgonso. Ring oss 90 212.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonzoo. New Kid, Hurricane.
1: Och ska vi använda de svenska orden som vi har pratat om, så är det orkan.
0: Just det, men det dög inte med ett svenskt ord för New Kid, utan det blev Hurricane. Vi pratade om svengelska ord för en stund sedan. Jaha, är det tävlingsdags nu?
1: Ja! Mm.
2: Lotto presenterar Sverige.
0: Sverige mot morgonso.
1: 1-1 står det, säger
0: 1-1, ja. Samtal nummer 12 fram idag. Mikaela Björk i mysiga Söderköping. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej.
1: Hej Mikaela, hej. Hur mår du idag?
3: Jo, ja, det är jättebra.
1: Härligt.
3: Ja,
0: sitter du och pluggar?
3: Ja. Nej, inte än. Nu har barnen kommit iväg till skolan precis. Jag ska väl börja snart.
0: Ja, och vad är det du pluggar då?
3: Till undersköterska.
0: Undersköterska.
1: Det är bra. Det behöver vi mer av.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och nu kan du vinna lite pengar. Vem vill du utmana?
3: Laila.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Well, well, well. See you soon.
0: Då skickar vi ut Laila ur studion och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt.
4: Då ska vi se att du får vinna en 100 spänn för varje rätt svar. Nu är Laila ute, så vi börjar, Mikaela. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
3: Falskt.
4: Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
3: Sant.
4: Och i backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
3: Sant.
4: Och pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
3: Falskt.
4: Så, då tar vi in Lailis.
0: Tack för det, då är hon på väg in.
4: Lailis. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch.
1: Sant.
4: Det är falskt.
1: Jaha, fan.
0: George Lucas var det.
4: Han var där och peta. De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
1: Falskt.
4: Nej, det är sant.
1: Men vad fasen, det här går inte bra.
4: Ja, det är alltså de främsta symbolerna på Sveriges statsskick. Sånt som kungen och drottningen har på sig. Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
1: Det är falskt.
4: Det är falskt. Ja. Det saknas vägförbindelse södra Panama till norra Colombia.
0: Jaha.
4: Det är väldigt besvärlig terräng där, så man ger sig inte på det heller.
0: Nej.
4: I backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
1: Åh, vad nej. Ja, sant.
4: Ja,
1: jag tror du räknar lite snabbt för
4: Ja, de ena har ljusa, de andra mörka.
1: Ja.
4: Pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
1: Ursäkta?
4: Pneumatiska.
1: Nej, falskt.
4: Ja.
1: Oh my god!
4: De drivs av tryckluft.
0: Ja, just
4: är det trycksatt vätska, då är det hydrauliska verktyg.
1: Såklart är det.
4: Jag läser
0: för det hade jag i växthuset när jag bodde i hus. För om det blev jättevarmt, då öppnades fönstren av sig själva. Och då var det någon liten olja liksom. Som,
1: oj!
0: Jaha, otroligt.
4: Oj, snilla, spekulera.
0: Ja.
4: Det här gör att det står 3-3.
1: Gud, vad spännande.
4: Utslagsfråga. Och det var Sverige som vann igår. Det betyder att Mikaela får börja svara på den här. Jag vet att det är sommar fortfarande, men Mikaela, hur många dagar är det kvar till julafton?
1: Åh, herregud.
3: Oj, 180.
4: 180 dagar, säger du. Laila, är det fler eller färre dagar till julafton?
1: Alltså, det här är ju sjukt svårt.
0: Snabbt svar nu.
1: Ja, det är mer.
4: Du säger mer? Ja. Nej, det är färre. 127 dagar är det kvar.
0: Oh, nej, nu blev jag lite stressad här.
1: Jag kände som att det känns lång tid kvar. Ja. Men det var det ju inte.
4: Nej, men det betyder att Mikaela från Söderköping tar hem dig idag.
0: Det är Sverige som vinner! Stort grattis Mikaela, 400 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med.
1: Ja, grattis.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en fantastisk onsdag nu.
3: Samma. Tack så mycket.
1: Hej då.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Ännu så länge är det sol utanför vårt studiofönster i centrala Stockholm. Uh-huh. Men tydligen så ska det, ja, det är ett gäng lågtryck nu som sveper in över Skandinavien.
1: Men det ska inte regna idag, va? Jag behöver veta, för jag har mina ute, liksom dynor ute.
0: Ja, det kan komma en skur idag också, Laila, här i Mälardalen. Men sen framåt helgen så ska det vända igen. Nu ska det bli fint.
2: Efter helgen kommer garanterat högtryck igen.
0: Härligt.
1: Oj.
0: Och vi har ju sparkat igång vår stora tävling, Riksmorgon så hjälper till. Mm. Tidigare morse så ringde vi överraskade Marika i Stockholm.
1: Ja.
0: Med konsertbiljetter till Veronica Maggio. På stadion i Stockholm på lördag. Och sen ringde vi en tjej i Värmland också, Lisa.
3: Ja, Lisa.
0: Hej Lisa.
1: Det är Roger och Laila från Rix Morgonzoo.
3: Är det sant? Jag har aldrig hört det hela mitt liv.
0: Var bor du någonstans?
3: Jag bor i Lysvik. Det ligger i Värmland om inte det hörs.
0: Ja. Det hörs faktiskt.
1: Det hörs tydligt.
0: 15 år utan egen tid och vuxen tid.
1: Så behöver tillverka mer barn.
0: Ja, nej, nu får ni ligga lågt här, Lisa.
3: Ja, nu ligger vi lågt. Ja. Den tiden är förbi.
0: Ska vi säga att vi har en vinnare?
1: Ja!
0: Så här lät det tidigare morse, det här var den korta versionen kan man säga. 15 år utan egen tid, hon och mannen, vi skickar iväg dem på spa.
1: Mm. Så de får mysa lite.
0: Ja, stort grattis säger vi. Och hur gör man, Laila, om man vill vara med?
1: Man går in och anmäler sig på riksfn.se och skriver en motivering, vad man vill ha hjälp med och varför och så vidare.
0: Så kanske vi ringer och överraskar dig imorgon klockan 7. Och jag sitter här med den kinesiska almanackan. Vi ska bjuda på några goda råd för den här onsdagen. Häng med oss. I'm out.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder med regn på flera håll. Det är i Svealand som solen kan kika fram. Temperatur från 10 grader i norr till 21 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Vi börjar där andra ber om ursäkt.
5: Mina damer och herrar, här
6: det är lillördag, det är onsdag. God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
6: Om en liten stund så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn kan du vinna. Sen har jag den kinesiska almanackan redo.
7: Åh, härligt.
6: Du ska få några goda råd om en stund.

0: Det här är Rix Morgon, så Roger och Laila finns med dig. Det är en härlig onsdag morgon. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Här har vi också redaktionens egen Ingla Pling Forsman.
2: Det är jag det.
0: Producent Alexander.
2: Hallå där.
0: Han sitter hemma och skriver bidrag till Melodifestivalen.
2: Ja, herregud. Mm.
1: Heja på att du kommer med i år.
2: Ja, det hoppas jag med.
0: Får jag börja kalla dig för Pling?
2: Gärna. Älskar det.
0: Och sociala medier Fabian är här också.
3: Jag fick också ett nytt smeknamn av dig igår.
0: Ja, Gisander. Vad? Gisander, det var en av dem i Trustor-härvan.
1: Ja, ja, ja.
0: Han är med i den här dokumentären Gisander. Och han lever vidare, vet du, på franska rivieran. Som om ingenting har hänt. Vill du ha lite moett, eller?
3: Och det visar sig att jag och han är från samma lilla ort.
1: Ja.
3: Jo, alltså verkligen så samma. Jag tror att han och min pappa liksom gick samma skola. Typ.
0: Jag tror vi ska göra ett DNA-test.
2: Jag tror också det.
3: Nej, men sluta.
0: Både Gisander och dig.
3: Jag tror att du är lite avundsjuk för att ingen av Trustor-härvan gänget är från Gävle. Korrekt. Det känns som att Gävle behöver komma ut på kartan mer.
0: Är vi lite för dumma för att komma på sånt här?
1: Jävla. Eller för hedliga.
0: Ja, nej, jag tror att det var Tjernobyl som ställde till det. Vi har ju också Alexandra borta i glasburen. Hon är från Belgrad. Belgrads representant i redaktionen. Alexandra håller koll på telefonerna, ska vi säga, den här morgonen.
1: Ja, men pratar bra svenska.
0: Ja, verkligen. Jag är så imponerad. Och får jag kolla med dig Lotta, hur går det där hemma?
1: Ja, det är körigt. Min man är ju hemma med barnen fortfarande. Ja. Sista svängen hökar ingen innan.
0: Han är barnvakt.
1: Ja, innan föräldraledigheten eller barnmakteriet är över. Mm. Igår efter sändning fick jag ett härligt sms. Då är det en bild på vår ettåring, Fred. Då skriver han: här har du Lillterror som precis har lagt tv-dosan i ett vattenglas.
0: Nej.
1: TV-dosan ur funktion.
0: Nej, men han ville kolla om den flyter.
1: Ja. Jo, det här med vatten och ettåringar, vet du, det är kul. Ja. Sen får jag nästa bild. Då är det Storterror. Det är treåringen, Oskar. Och här har du en annan som är sugen på att titta tv och numera vaktar tv-dosan som är i ugnen.
0: Oj.
1: Då sitter treåringen och tittar på tv-dosan som får torka i ugnen.
0: Inne i ugnen.
1: Ja. Så ja, ja. Det var den tvn han fick igår. Ja. Titta in i ugnsluckan.
0: Håll koll på tv-dosorna.
1: Ja. Mm.
0: Själv så, igår så blev det en premiärspringtur i stan. Jag bor ju i stan igen numera.
1: Mm. Ja.
0: Och det var underbart, kan jag säga.
1: Aha.
0: Nej, det var fantastiskt. Jag bara flög fram. Jag har ju köpt så här nya skor.
2: Ja.
0: Man får stå på ett löpband och så filmar de en medan man springer. Och så, och så väljer de ut ett par skor som är perfekta.
1: Var de perfekta?
0: De var perfekta. Det var de.
3: Är det sant?
0: Så här lät det när jag sprang. Boing, boing, boing.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Sia i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän.
0: Ja, och ännu bättre blir det nu. För nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Tusen år av kinesisk visdom, Laila.
1: Ja.
0: Om du tvättar håret idag så får du vackrare ögon, står det.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Oj, det ska tvättas.
0: Det är också en bra dag för att besöka familjegraven. Däremot så ska du inte delta i någon rättegång idag.
1: Nej.
0: Det ska man sällan göra. Och du ska absolut inte använda kontokort.
1: Oj, det blir väldigt svårt. Ja.
2: Tusen år av visdom alltså, kontokort.
0: Jo, men de har uppdaterat det under resan, så att säga. Men cash is king, säger vi idag.
1: Så är det.
0: 10 000 spänn. Cash då.
1: Ja, kan
0: du
1: vinna.
0: Ja, kan du vinna i vår ordjakt. Om en liten stund är det dags igen. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Ja, och det fortsätter att rassla in vallöften från partierna så här inför valet. Nu på morgonen så går Sverigedemokraterna ut och säger att man vill benåda alla som har dömts för förtal efter att ha varnat sin omgivning för pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Men Socialdemokraterna, de kommer också med vallöften. De fokar på vården istället. Där säger man nu att man vill se en barnmorska per födande kvinna. Och vi fortsätter med att president Donald Trump ska ha beordrat sina rådgivare att få till ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt uppgifter så hoppas Trump på att det här mötet kan bli av i november i samband med hans kommande resa till Asien. Och de här två herrarna hade ju ett möte under Trumps första mandatperiod. Men så till sist så är det kanske dags för Johnny Depp att dra på sig pirathatten igen.
1: Ja!
2: Depp kan vara aktuell för en comeback som piraten Jack Sparrow i en sjätte Pirates of the Caribbean-film. Och det här är enligt filmens producent. Men det verkar inte då som att Johnny Depp kommer att stå mest i centrum och spela huvudroll. Istället så väntar storskådisen Margot Robbie att få huvudroll.
1: Alltså, hon är så jävla snygg.
2: Ja, och så kommer Depp spela biroll då. Men det är nu oklart om den här filmen verkligen blir av. Så något premiärdatum finns inte.
1: Åh, hoppas, hoppas.
0: Och det här är sjätte filmen, sa du?
2: Sjätte
0: Otroligt.
2: Filmen.
0: Han är tillbaka lite grann nu,
1: ja,
0: Johnny Depp.
1: Ja, ja.
2: Oh, ja.
0: Det har ju varit några turbulenta år, kan man säga.
1: Mm-hmm.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: min mikrofon. Nu funkar min mikrofon.
1: Alltså, är vi live eller sitter vi nu och bara...
0: Det är kaos i studion den här morgonen. 8:08, Riksmorgon så här. Nu funkar allt som det ska.
2: Okej, tror vi.
0: Kan vi prata lite grann om den fantastiska sångerskan Bonnie Tyler? Hon avled ju i somras, 75 år gammal. Ja. Och häromdagen så var det dags för begravning.
2: Ja, i Wales. Mm. Och det har spridits ett klipp nu från begravningsceremonin i kyrkan som är väldigt mäktigt. Det är en manskör då som heter Only Men Allowed som tar och sjunger Bonnie Tylers klassiska låt Total Eclipse of the Heart.
0: Och de är väldigt stiliga, de har vita uniformer på sig och så står de liksom runt kistan och sjunger.
1: Ja, väldigt bra.

0: det är ståpäls igen här. Ja. Vi körde det här klippet tidigare i morse.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, det är väldigt fint alltså. Mm. Det här hade ju Bonnie älskat.
1: Ja, hade hon verkligen.
0: Helt klart. Tack för allt, Bonnie Tyler, säger vi. Och om en liten stund så kör vi ordjakt.
1: Ja.
0: 10 000 spänn i potten. Här är senaste från Petra Marklund.

0: Petra Marklund i Rix Morgon Zoo. Hon är med oss den här sommaren på Rix FMs festivalturné. Mm. På söndag, då kommer vi till Lidköping.
1: Jajamän.
0: Förlåt, Lidköping.
1: Ja, så säger man.
0: Så säger man. Har vi några planer för den här onsdagen, Laila?
1: Du, jag kommer rinna runt som en skollad katt, höll jag på att säga. Fixa pass, packa. Ja. Jag ska ju till Spanien direkt efter sändning.
0: Oh, inte ett tugg av en sjuk.
1: Nej.
0: Vi får en rapport från Spanien på fredag morgon.
1: Jajamän.
0: Ja. Själv så, vad ska jag göra idag?
1: Vad ska du hitta
0: på? Jag var ute och sprang igår, så jag är helt ledbruten idag. Jag ska nog bara gå hem och lägga mig.
1: Oj, var det en sån lång tur?
0: Och tycka synd om mig själv. Ja, jag har fruktansvärd huvudvärk också. Nej, men jag fick det av att springa. Man ska ju inte hålla på och träna i onödan.
2: Ät ostbågar och var glad.
0: Det ska jag göra. Och vad ska du göra idag, Lotta?
2: Ja, i mitt glamorösa liv så är det vägföreningsmöte.
1: Nej, men gud.
2: Det är dags att kolla budgeten inför snöröjningen i vinter.
1: Ja, det är klart, det måste man.
2: Ja, så är det att bo på landet.
0: Ja, då har du att göra idag också.
2: Ja.
0: Och om en liten stund så kan du vinna 10 000 spänn i Rix FMs ordjakt. Häng med oss.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Ja, på väg in i onsdagsförmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och vi påminner om att det är mjukglassens dag idag.
1: Smarrigt.
0: Idag får det nog bli en vaniljglass med chokladströssel.
1: Jag tar en till

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Ja, idag hände det när jag cyklade till jobbet. Mm. Och jag höll på att förfrysa fingrarna av mig.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag, jaha, är det över nu?
1: Ja, det är där vi har hamnat.
0: Snart är det vinter, tänkte jag. Jag får ta handskar imorgon.
1: Ja.
0: Kollar ut genom fönstret och det är sol i centrala Stockholm den här onsdag morgonen. Men tydligen så är det ett gäng lågtryck som ska passera Skandinavien nu.
1: Ja, efter sol kommer regn. För den här veckan nu väntas bli lite blötare. Det ska regna lite här och var över landet.
0: Jaha.
1: Men efter den kommer sen solsken. För till nästa vecka, då väntas det komma lite mer högtryck och bli lite varmare igen.
0: Härligt, då har vi det att se fram emot. Hur ska man få sina barn att äta mer frukt och grönt?
1: Mm.
0: Det finns en lösning.
1: Ja, det är alltså en förskolekock som heter Suad som fick alla barn på förskolan att äta grönsaker. Föräldrarna undrade, hur går det till? Varför äter de inga grönsaker hemma?
0: Ja.
1: Då visade sig att Suad är så bra på att preppa de här grönsakerna med kryddning och sådana saker.
0: Socker.
1: Ja. Nej, men mycket krydder från Mellanöstern och så.
0: Ja,
1: vilket har gjort att föräldrarna nu har samlat ihop pengar så att Suad ska få ge ut sin egen kokbok till barnen.
0: Underbart.
1: Ja, och de håller på. Det här projektet kallas för Habibi i köket.
0: Habibi i köket alltså.
1: Ja.
0: Suads kokbok, den vill man ju ha.
1: Du, jag står på kö.
0: Ja, och förlåt, vilken stad är det här i?
1: Åh, det var en bra fråga. Det måste jag dubbelkolla.
0: För det är dit man vill flytta med barnen.
1: Ja,
0: sen. Ja.
1: Bästa förskolan.
0: Vi återkommer till Suad.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Pam pam pam param. Ja, vi kör lite ordjakt varje morgon vid 6:30. 10 000 spänn kan du vinna. Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Fagersta. Vi har Robert Öström med oss. Hallå.
3: Hej.
0: Hej, hej Robert.
3: Hej.
0: Äter ordentligt med frukt och grönt?
3: Jajamensan.
0: Ja, vad bra. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm.
3: Ja.
1: Robert, 10 frågor, 30 sekunder. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast, då säger du...
3: Pass.
1: Pass.
0: Ja. Och hur brukar det gå där hemma vid köksbordet?
3: Ja, det brukar inte gå så jättebra.
0: Inte?
3: Nej, man försöker hänga med, men det går inte så jättebra.
0: Idag kommer det att bli full pott. Jag har en väldigt bra känsla. Och idag, Robert, så får du bokstaven I... Ett riktigt Lidingö I. I som är ilfart.
1: Ja.
3: Yes.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En dryck.
3: I pass.
1: En låttitel.
3: Ingenstans.
1: Ett förnamn.
3: Inger.
1: Ett djur.
3: Iller.
1: En teknikpryl.
3: iPhone.
1: En korv.
3: Pass.
1: En amerikansk delstat.
3: Pass.
1: En skådespelare.
3: Pass.
1: En glass.
3: Isglass.
1: Ett yrke.
0: Ja, men det började ju inte så snällt med en dryck på i.
1: Nej,
0: men sen kom jag på.
1: Ja, iste.
0: Iste, ja. Mm. Ja, men det är också den enda dryck jag kommer på.
1: Ja, isvatten.
0: Och Alexander, vår producent, hur gick det för Robert?
4: Ja, vi googlade och det finns ju en låt som heter Ingenstans.
5: Det finns flera låtar som heter Ingenstans.
4: Jaha. Flera låtar. Så då är det 5 poäng.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Yay! Känns det bra, Robert?
3: Ja, man ska vara glad för det lilla.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Mm. Och jag nämnde ju det tidigare i morse, att när jag cyklade till jobbet i morse så höll jag på att förfrysa fingrarna av mig.
1: Aj då,
0: svensk redan? Sommar. Ja, det är den 19 augusti och det var väldigt kallt i morse när jag cyklade.
1: När cyklar vi tre in i morse eller?
0: Nej, men vi...
1: Halv sex blicken.
0: Ja, fem, halv sex tiden.
1: Var det så kallt?
0: Och nu har Maria Gärdvall från Oviken i Jämtland skickat en bild. Hon var ute och körde bil i morse. Mm. Och kolla vad som står där. Ser du? Det var alltså... Det var 7 grader.
1: Du driver!
0: 7 grader i Jämtland i morse.
1: Men ska vi tala om det här?
0: Nej, förlåt.
1: Varför tar du upp såna här tråkigheter?
0: Nej, men då släpper vi det här. Ja. Det är sommar fortfarande.
1: Ja.
0: Ja, och om du vill höra Rix Morgonzoo igen så går det bra.
1: Då laddar du ner Rix.

0: FM-appen och lyssna på oss i poddformat.
1: Ja, vad bjuder vi på i morgonsopodden idag?
2: Ja, idag har vi pratat om låneord som vi vill stryka ur vokabuläret hos folk.
1: Svängelska.
2: Ja, exakt. Vilka ord vi vill få bort. Sen har vi också haft dubbla vinnare i vår tävling Riks morgonso hjälper till. Ja. Generös morgon idag. Ja. Sprutat ut vinster.
1: Just det. Sprutat ut. Och vi gör det imorgon igen.
3: Riks morgonso hjälper till!
1: Kan vi i Riks morgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
5: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Riksmorgonso hjälper till.
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glammark.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund, hade vi tänkt. Vilken är sommarens mest spelade låt?
1: Ja, vilken är det?
0: Ja, man skulle kunna tro att det är den här som vi hörde alldeles nyss, Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Ja, när vi gräver guld.
0: Ja, precis. Men det är inte det.
1: Nej,
0: men det är en annan fotbollslåt.
2: Ja, det är, när vi gräver guld i USA kom på tredje plats på första. Där har vi Burna Boy och Shakira med Daida.

0: 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riks Morgonso. Vi säger tack så mycket för den här morgonen. Och vi kan väl påminna om att vår kollega Erik Myrlund, han ger dig chansen att vinna biljetter till Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm nu på lördag.
1: Ja, lyxigt.
0: Ja, så det är bara att hänga med oss i eftermiddag för din chans att vinna.
1: Ja,
0: ja, ska vi säga så eller?
1: Vi säger så, Roger, så hörs vi imorgon.
0: Ja, det gör vi. Åh, älskar den här låten. How to save a life. Här är The Fray.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

har städat ur studion. Tack så mycket Riks morgonso för en härlig morgon. Nu är det Riks FM på jobbet med Ola Lustig. Det är onsdag med Ola. Det blir Felicia om ett par minuter. Och Veronica Maggio. Vi har ju biljetterna i eftermiddag. Kan du vinna dem? Och det här är Jay Smith med Ingrid. Nu kör vi onsdag.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Die Die hela veckan lång. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Kimberly, Eternity. Det är Rix FM här. Vi är med dig på jobbet idag.

0: XFM som har Veronica Maggio-biljetterna. Lyssna efter klockan 15 i eftermiddag för din chans att vinna. Veronica uppträder på Stockholm stadion nu i helgen. Och om 10 minuter, då är det dags för Sveriges snabbaste frågesport, där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Jacqueline, Woman, Icona Pop och Medina.
1: Riksmorgonso, hjälp mig till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni lovar verkligen.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

onsdag med Ola, mitt i veckan mys på Riksfm. Vi är med dig på jobbet idag. Hoppas onsdagen går lite snabbare då. Nu ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, vinn 1000 spänn på 2 sekunder. Ring 90 212 nu om du vill vara med.

0: Sveriges snabbaste frågesport ska vi göra nu tillsammans med Vianor här på Rix FM. Ola ställer frågorna till Magnus idag. Tjena.
1: Tjena.
0: Vi är i Småland.
1: Jajamän.
0: Får vi en väderrapport?
1: Lite lätt molnighet, sån här slöjmoln.
0: Men ändå nice då?
1: Ja, det är rätt nice. 16 grader varmt.
0: Bra arbetsväder. Och du ska få en snabb fråga av mig nu. 2 sekunders betänketid. Är vi redo?
1: Jajamän.
0: Snart är det val till riksdagen. Då undrar jag, vilket datum är det val? Kör!
1: 13 september.
0: Oh, det är så rätt så. Det är då vi går till val. Den söndagen. Hörru du, då vart det 1000 spänn från Vianor. Grattis.
1: Tackar.
0: Blev en bra onsdag.
1: Det kan gå bra.
0: Ja, det kan gå bra. Ja. Ha det underbart i Småland, Magnus. Och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack.

0: Den glada skotten från Glasgow är det Louis Capaldi med Forget Me. Vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Det blir 18s You Got The Look, älskar den. Och så ska vi plinga i lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

välkommen på lite mitt i veckan mys med Rix FM och Ola Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Här är min favorit, You Got The Look, The 80s.

älskar att de är tillbaka. Det är något med det bara. 18s på Rix FM, först ut i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi tävla. Ring 90212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder. Även du som inte brukar ringa på tävlingar, kanske. Ring nu 90212. Chansa.

0: många av oss som ringde nu. Härligt att ni vill vara med och leka. Det är lunchklockan varje dag vid den här tiden i samarbete med Circle K på Rix FM. Och på 12:an har vi dagens vinnare som heter
1: Maria från Småland.
0: Heja Maria från Småland. Det är inte dåligt. Har du en härlig onsdag, Maria?
1: Tack detsamma. Hejdå.
0: Nej, jag frågade om, har du en härlig onsdag?
1: Jo, det har jag. Jag håller med sylt. Jag gör marmelad och sylt från vinbär.
0: Du saftar och syltar. Det här är gamla Sverige. Det är underbart.
1: Ja, jag gillar att äta så gott. Och
0: ja, tänker du ekologiskt sälja också lite på någon marknad?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har barn och vi äter upp allt.
0: Hoppas nu att de uppskattar den här fina handgjorda presenten.
1: Ja.
0: Och Maria, du får ju en hel veckas lunch på Circle K av mig när du börjar bli lite hungrig.
1: Tusen tack.
0: Tack själv. Och kör på nu med saften och sylten.
1: Ja, och ha det så bra, Ola.
0: Tack så mycket, detsamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

ju, Bryce Dunn. Rix FM och Ola Lustig är med på jobbet idag. Här kommer lite onsdagspepp. Det är mycket kvar av augusti. Chillinggänget ska göra comeback. Lasse Kongo är tillbaka. Det är två Rix FM-festivaler kvar i Lidköping och Göteborg. Och McFlurry Smarties är tillbaka på McDonalds. Och så fyller han år, Upplands Väsbys finest. Boom! Han med frisyren, sångrösten och den internationella Playboy-auran, samtidigt som han känns som en vandrande green flag. Joey Tempest, grattis på 63-årsdagen. Och till oss alla andra, nu ska vi ha en riktigt härlig onsdag tillsammans med Rix FM.

kommer efter lunch. Och nu, ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. Härligt samarbete det här. Repeat It är veckans hitvarning på Rix FM. Och vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: också tycker att det är viktigt med bäst musik just nu på jobbet. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Det blir Ray Daltons nya om ett par minuter, Smash Into Pieces och Get Lucky med Pharrell Williams. Rix Morgonzoo, hjälp mig till!
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Rix Morgonzoo, hjälp till!
5: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. Frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

din favoritartist och låt genom att rösta på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6 som du hör ikväll klockan 18 med DJ Svängberg bakom mikrofonen. Han är otrolig. Topplistan alltså. Riks topp 6 klockan 6. Klicka på den på riksfm.se och rösta på din favoritlåt. Här har du bubblaren från igår. Ray Dalton, Go That High.

0: här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Rix Morgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

och Max Martin är det som har producerat We Pray. Det här är Rix FM på jobbet. God förmiddag hela Sverige. Det är full fart mot lunchen och här är Smash Into Pieces. Hollow!

0: Namnexpert Richie Puss från Bandit Rock kommer om ett par minuter och betygsätter partiledarnas namn. Vem har bäst namn i regeringen? Det ska vi reda ut om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det Omar Rudberg, Panic at the Disco och Molly Sandén med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Riksa 5 med Ola Lustig och namnexpert Richie Puss från Bandit Rock.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Finns på DAB-radion och på FM lite här och där. Idag ska Richie reda ut vem som har bäst namn av partiledarna. Kör!
1: Ja. Jag säger det rakt ut. Jag bromsar inte mig själv, jag säger det. Nooshi Dadgostar.
0: Det är riktigt bra.
1: Nooshi låter som ett smeknamn. Det säger bara pang. Dadgostar, det är som en orkester som är på väg upp i ett crescendo. Det är en sexa. 6 av 10.
0: Jag håller med. Nooshi Dadgostar har bäst namn bland partiledarna.
1: Ja. Och då undrar du vem som har sämst.
0: Det är många. Jimmy Åkesson, det är inte bra. Magda, det är inte bra.
1: Nej. Simona Mohamsson, du vet, det är som åker över fartgupp hela vägen.
0: Ja, det är väldigt upp och ner.
1: Hackigt.
0: Jag blir åksjuk.
1: Ja. Det är inte bra om man blir åksjuk av namn.
0: Historiskt då, har vi några riktigt bra liksom politikernamn?
1: Ja, säga vad man vill då om politiska partier och allt och så här. Men de som kanske har vassast namn historiskt sett kan vara Miljöpartiet. Lyssna på det här, Birger Schlaug.
0: Det är som en riktigt jävla god tunnbrödsrulle när du har liksom två grillade. Allt majonnäs.
1: Jag skulle vilja rätta det där. Två kokta är rätt svar.
0: Ja, okej,
1: men om du vill vara jag fattar vad du menar.
0: En riktigt grisig tunnbrödsrulle.
1: Ja, med mycket räksallad och
0: 0230 Johnny starka senap och man bara full med den här i munnen.
1: Och en liten chokladdryck på det.
0: Man tungkysser den och samtidigt säger man
1: Birger Schlaug.
0: Fan, då mår man.
1: Då mår man. Ja. Kanon.
0: Är det 7 eller?
1: 8.
0: Det är en 8?
1: Ja.
0: Det är högsta någonsin.
1: Ja, det är det.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning. Shakira, Dai Dai.
1: Ah, det är Dai Dai hela veckan. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Omar Rudbergs nya fina World Like This. Lite onsdagsmys mitt i lunchen på Rix FM.

0: Ava Max här på Rix FM mitt i lunchen. Det blir Taylor Swift om ett par minuter. Hanna Färm och Alex Warren med Fever Dream. Och så ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Kalifornien, Alex Warren.
1: Fever Dream!
0: Det är Rix FM här med bäst musik just nu på jobbet hela onsdagen. Hoppas lunchen var toppen. In med godkaffet nu. Och jag fixar Pitbull och Kesha. Timber!

0: 7 kan du vinna vad du vill i Riksmorgon så hjälper till. Och i morse så ringde Riksmorgon så upp en kvinna som inte haft kvalitetstid med sin man på 15 år.
1: Ja, Lisa.
2: Hej Lisa.
3: Det är Roger och Laila från Rix Morgonso.
1: Är det sant? Jag har aldrig hört i hela mitt liv.
2: Var bor du någonstans?
1: Jag bor i Lysvik. Det ligger i Värmland om inte det hörs.
2: Ja. Det hörs faktiskt.
3: Det hörs tydligt.
2: 15 år utan egen tid och vuxen tid.
3: Så. Ja, nu behöver jag tillverka mer barn.
2: Ja, nej, nu får ni ligga lågt här Lisa.
1: Ja, nu ligger vi lågt. Ja. Den tiden är förbi. Ja.
2: Ska vi säga att vi har en vinnare?
3: Ja!
1: Åh, vad roligt. Rix Morgonso. Vi underhåller Sverige.

0: drömresan. Och vi hinner dra igång 45 minuter musik nonstop. Innan det blir Marcus Martinus, Darin och Jennifer Lopez med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Riksmorgonso, hjälp mig till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Nu är det dags för dig att ringa 90212. Det är ju Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport, som vi ska dra igång med din hjälp. Vinn 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Börja dröm om din nästa resa nu tillsammans med Rix FM.

älskar dem. 18s, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är 3 minuter kvar nu. Sen tävlar vi i resefrågesporten, drömresan. Vi ska till Portugal idag, ett av mina favoritresmål.

0: Vi sätter fart mot Portugal i drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor här på Rix FM. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska ut och resa idag med Caroline. Välkommen till Rix FM.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Till Portugal, ett av mina favoritställen.
2: Ja, men jättetrevligt. Min bror bor där, så att vi vill gärna åka tillbaka dit.
0: Ja, vad kul. Ja, men du vet ju att det är ju både bra och ganska billigt.
2: Ja.
0: De har ju haft det lite tufft ekonomiskt. Men härligt land och fin kust mot Atlanten. Här kommer dina frågor.
2: Ja.
0: Man bör, tycker jag i alla fall, beställa en pastel de nata om man är i Portugal. Vad är det för någonting?
2: Ja, men det är en liknande ett vinbröd, kan man säga.
0: Rätt såklart. Älskar de där små rackarna med vaniljkräm och grejer. Usch!
2: Precis.
0: Och fråga nummer två. Det här får man inte missa om man är i Lissabon. Feira da Lada. Vad kan det vara för något?
2: Ja, men en stor marknad.
0: Visst är det så? Söndagar är det, tror jag i alla fall. Tjuvmarknaden. Man brukar skoja att förr i tiden så var allting på den här marknaden stulet.
2: Ja, ja, ja.
0: Men nu är det bara typ hälften av grejerna som är stulna.
2: Ja.
0: Sista frågan. Jag vill ha flygtid. Ungefär. Stockholm-Lissabon. Kör en chansning. Jag kommer vara lite snäll.
2: 4 timmar.
0: Ja, då har man medvind. Absolut. 4:20 skulle jag säga. Jättebra! Då får du 1000 spänn från TUI.
2: Ja, vad kul.
0: Boka och tack, ring brorsan direkt.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, ha det så bra nu då.
2: Tack, tillsammans.

Det är Rix FM som har Veronica Maggio-biljetterna till den slutsålda konserten på Stockholms stadion nu i helgen. Lyssna efter klockan 15 hos Erik Myrlund kan du vinna biljetterna till Veronica Maggios konsert. Du vinner 4 stycken om du vinner.

0: härligt va? Mer än halvvägs igenom arbetsveckan. Det är typ full fart mot helgen. Och vi fortsätter fylla onsdagen med bäst musik just nu. Här på Rix FM blir det Dua Lipa, Maria Jane Smith, Sara Larsson och Tjuvjakt.
1: Ja, och i morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
2: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
1: Då är småbarn.
2: Det alltså, ja, precis det.
1: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
3: Jo, då, det har vi bevis på. Ett barn till kom senare.
1: Jo, precis.
2: Det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i friggebord.
1: Ja, just det.
3: Vad har hon den till?
1: Ja, det är göksängen så att säga.
3: Det är göksängen.
1: Den står ute i friggeboden,
3: tror jag. Det är en sån här som hjälper förhållandet att bli bra igen.
1: Ja, en rädda relationens säng. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.
5: Rix FM.

särskilt om du vinner tävlingen Rix Morgonzoo hjälper till. Du kan vinna lite vad du vill faktiskt. Till exempel kommer Markoolio och hjälper till och spelar ditt korpenlag. Gå in på rixfm.se och lyssna på Rix Morgonzoo varje dag efter klockan 7 för din chans att vinna.

0: Det här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Rix Morgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Vi hörs varje morgon, hela

0: Disco på en onsdag, va? Då är det varannan damernas gamla regler. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter det blir Chabuzi med Blink Twice. Och så kommer Erik Mylund och drar igång Rix FM:s eftermiddag.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
4: Tusen tack. Vi gjorde det.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.
6: Rix.
7: Rix.
6: Rix FM.

Du städar mig och gör lite fint här, för snart kommer Erik Myhlund och drar igång Riks FMs nya härliga och roliga eftermiddag, där du bland annat kan vinna biljetter till Veronica Maggios utsålda konsert på Stockholms stadion.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Ja, men du är så välkommen att hänga med mig och vi fortsätter med 45 minuter musik nonstop.

45 minuter musik nonstop. Det betyder extra mycket musik för dig att kunna dansa där när du går till kaffemaskinen eller sitter i bilen. Men ja, ta det försiktigt oavsett. 4 minuter över 2 klockan och lite på eftermiddagen här på Rix FM. Veckans hitvarning. Ja, en låt som kastar oss tillbaka en månad till när det var fotboll.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
2: 5 days on

45 minuter musik nonstop, klockan är 2:10. Vi säger grattis också till Magnus och Måns, ni har namnsdag idag. Glöm inte bort det, om det är så att det är till 3 kanske på jobbet, kan ni överraska med en liten kaffe och bulla. Vad vet jag? Jacqueline! Här kommer Woman.

På Rix FM Festival i Norrköping så hade vi otroliga artister som vanligt med oss. Petra Marklund, jag har inte sett henne på ett tag, vilket var otroligt att få njuta på första parkett när hon dels framförde den här låten Mitt hjärta en rebell. Här kommer den på Rix FM.

Det är så skönt att försvinna in i musiken. Alltså, jag har här, vi har en liten sån här livspussel, kaotisk dag i hemmet. Inskolning, en flickvän som jobbar på heltid, en pappa till barnet som jobbar på heltid, alltså jag. Så att, skönt, musik, alltså då får man att tänka på andra grejer. Man behöver en sån liten sån här, små mikropauser i vardagen ibland. Välkommen till eftermiddagen. Ska inte ösa på mer dålig energi nu på dig. Nu får vi härlig energi från medlåten Savage Love.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Dotter var ju med oss i Växjö när vi körde Rix FM-festival och framförde hon bland annat sin senaste låt. Det här är Mr. Radio Beat.

0: Strax är det dags att få Myllons nyhetsminut så att ha full koll på vad som har hänt det senaste dygnet.
1: Ja, i morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
2: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
1: Då är det barn.
2: Ja, precis det.
1: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
3: Jo, det har vi ju bevis på. Ett barn till kom senare.
1: Jo, precis.
2: Det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i friggebord.
1: Ja, just det.
3: Vad har hon den till?
1: Ja, det är göksängen så att säga.
3: Det är göksängen.
1: Den står ute i friggeboden.
3: Det är sån här som hjälper förhållandet att bli bra igen.
1: Ja, en rädda relationens säng. Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vi underhåller Sverige. SFMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, du är varmt välkommen att hänga tillsammans med mig under hela eftermiddagen. Strax Myhlunds nöjesminut, men först ska vi hoppa upp på dansgolvet, tänkte jag.

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Trisifrutt i mellanmål.
2: Jajamensan, och är det så att du gillar att komma till klockan tre fikat och ha något snaskigt med dig att berätta, men då är Mylunds nöjesminut något för dig. Enligt telegram, vad ska det handla om?
3: Jo, men du kan berätta på tre fikat att det står klart vilka som tävlar i nästa säsong av På spåret. Gry Forssell, Asia Dahir och Amy D'Assismont är några av deltagarna. 13 av deltagarna som tävlar i programmet är nya, så alltså tävlar för första gången. Men bland återvändarna hittar vi bland annat Erik Haag, som ju vann På spåret 2012. Den här gången är han i par med Lotta Lundgren. Och så har vi ju förra säsongens vinnarpar, Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson.
2: Just det.
3: Premiär 18 september. Vi går vidare till pris- och nomineringsregn för Sara Larsson. Hon tilldelas dels musikpriset Platina Gitarren för 2025 av STIM. Och hon har också fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards som äger rum i september.
2: Spännande.
3: Ja, snyggt där jobbat. Hade vi dagens nyhetssnack.
2: Tack så för det. Tack för det.
3: Varsågod,
2: ja,
3: för det.
2: Hej.

0: här är Riksa 5. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Riksmorgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Vi hörs.

0: eftermiddagen på Rix FM. Du, det finns något märkligt på varje flygplats som ingen pratar om. Och du och jag, vi ska prata om det här alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix FM.

0: De senaste nyheterna, de levereras av Moa Jonsson.
1: Efter 10 nya fall så är det nu 21 fall av mässling med koppling till festivalen Urkult som har bekräftats. Och det uppger Folkhälsomyndigheten. Majoriteten är barn under 18 år. Det är två kvinnor i 70- och 80-årsåldern som har dött efter en frontalkrock mellan en personbil och en lastbil. Efter att personbilen först är krockat med en älg vid Marhult. Och det uppger polisen. Och nu så vet vi vilka det är som är med och tävlar i nästa säsong av På spåret. Och det rapporterar Aftonbladet. Några av de som tävlar är Erik Hage, Kirsty Armstrong och Jakob Norrgård.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, du är varmt välkommen. Vi ska prata om en väldigt konstig grej som ingen pratar om. Det handlar om världens alla flygplatser. Det är samma grej på varje ställe. Och det är så märkligt bara. Vi ska se om du håller med mig alldeles strax. För det är dags nu att det här lyfts. Nu, Ella Tiritello. Det här är Jag lovar. Tänk om-

Ja, men du, nu har klockan passerat 15. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Det är en sak vi måste prata om. Jag tycker det är så märkligt. Man åker till exempel Arland, eller om det är Landvetter, eller om det är Kallax som du bor uppe i norr. Så kommer man dit, ja, kanske inte just på Kallax dock, men utan de mer större flygplatserna, så är det någonting som är väldigt märkligt. Det är ju det här med att det alltid finns att butiker som säljer bagageväskor. Är inte det konstigt? Alltså, vem har liksom åkt till flygplatsen utan en bagageväska för att liksom köpa en på plats? Bär de liksom på kläderna in på Arlanda Terminal 5 och liksom så här, och så går de förbi gaten och in där och så köper de en bagageväska där inne? Det är jättemärkligt. Jag tycker att det pratas för lite om det här. Lite Westlife då, lite boyband. Det känns gött tycker jag. Det här är Rix

Rix FM, och på lördag är det dags, hörrni. Slutsålt Stockholmstadion. Veronica Maggio kommer att göra det igen, och det kommer att bli såklart magiskt. Nu är det som så här att vi på Rix FM, vi har de sista biljetterna. Jag har de sista biljetterna, men jag vill att du ska gå istället för att jag ska sitta och ta upp en massa platser. 4 platser kan du vinna varje dag här hos oss. Jag har inte spelat upp ljudet än, men så fort du hör en hälsning från Veronica Maggio, då ska du ringa in på 90212. Hon säger typ så här: hej hej, Veronica Maggio här på Rix FM. Okej, okay? Så fort du hör hennes röst säga det, då ringer du in. Kan det vara du som vinner 4 biljetter? Nu, ny musik från Lucas Graham. Det här är To Know a Girl.

Jag tror vi måste få lite norrländskt lugn över hela Sverige. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Jag läser nämligen om en ICA-butik i Karlstad som har börjat sälja, det här är inget skämt alltså, de har börjat sälja skalade bananer för 5 kronor styck för att hjälpa stressade kunder efter semestern. Alltså... Ett, skalet får gärna sitta kvar för jag tycker det blir kletigt som satan hålla på och äta den. Ja, men för er som bor söder om Gävle och fortfarande känner sig lite stressad och kanske driver någon liten butik någonstans, så har jag flera affärsidéer för stressade människor. Färdig tuggad mat på restaurang. Man tar en shot. Man vill ha en sån här fläskmedaljong black and white. Får man den i shotform istället, färdig tuggat. Pannkaksmet utan första pannkakan. Den som alltid blir dålig. Ja, då slipper man ju den. Så bam! Börja med pannkaka nummer 2 istället. Färdigkokt vatten. Ja, om du inte orkar vänta på vattnet kokar upp på plats. Då har du färdigkokt vatten. Sånt där, så kommer vi sälja. Det var lite tips från oss på Rix FM. Nu tar vi ett djupt andetag här. Här kommer 18s med You Got The Look.

0: Eftermiddag på Riksdag 5. Varför bygger bävrar dammar? Nu har en forskare lyckats lista ut detta och det är inte vad jag i min vildaste fantasi trodde att anledningen var. Jag ska föra om detta alldeles strax. Riksmorgon, hjälper till!
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Riks FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får ränna ikväll och natt med halvklart till mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 18 i söder. Imorgon mest mulet, men i de södra och mellersta delarna så kan solen kika fram emellanåt.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Varför bygger bävrar dammar? Äntligen har jag fått svaret på detta efter många års... Ja, men jag har levt i ovisshet. Och du ska få veta det här alldeles strax. Det är inte det du tror att det är, kan jag säga. Nu, Alex Warren, det här är Fever.

Eftermiddagen på Rix FM, 15.33 är klockan. Och du, nu ska du få veta någonting som du, jag vet inte, du kommer inte kunna få användning av det. Men jag tycker att det är otroligt intressant att bävrar bygger. Alltså varför de bygger dammar? För jag har alltid trott att de kanske ska fånga fisk eller sådär. Nej, det är inte det. En forskare har ju liksom gått igenom det här. För han undrade samma sak. Varför bävrar bygger dammar runt vatten och testade olika teorier? Det han kom fram till var att de bygger dammar för att bli av med forsande ljudet. Mm. Han testade till och med att ställa en högtalare bland bävrar. Han har ju verkligen gått in för det här. Ja, och de här högtalarna spelade forsande vatten. Och de började med att lägga stockar över den. Och till slut så gav han dem en filt. Och då la de filten över högtalarna också. Nu fattar man ju, det enda de vill ha, det är ju det här. De vill inte ha det här ljudet, utan de vill komma ner till det här. Underbart.

Riks FM, Erik Mylund här, och ingen Veronica Maggio-hälsning har dykt upp än. Nej, för dig som precis har börjat lyssna så tävlar vi ut 4 biljetter varje eftermiddag till den slutsålda konserten nu på lördag, alltså på Stockholmsstadion i Stockholm. Helt slutsåld, går inte att få tag på biljetter. Här går det faktiskt, enda stället där du kan vinna biljetter. Jag har inte spelat upp ljudet än, men kan dyka upp när som helst. Du kommer att ha en hälsning från henne och då ska du ringa in på 90-212. Nu ska vi få ny musik från Kygo tillsammans med Carter Faith. Har du inte hört den här, så höj volymen. Låten heter That's When You Know. Det här är bäst musik just nu.

0: Kvart i fyra är klockan. Du lyssnar på eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylen heter jag. Varje morgon klockan 7, då kan du vinna vad du vill i Rix Morgonso hjälper till. Och i morse så ringde de upp en kvinna som inte haft kvalitetstid med sin man på 15 år. Ja, när barn och annat kommit i vägen.
1: Ja, Lisa.
0: Hej Lisa.
2: Det är Roger och Laila från Rix Morgonso.
1: Är det sant? Jag har aldrig hört det hela mitt liv.
0: Var bor du någonstans?
1: Jag bor i Lysvik. Det ligger i Värmland om inte det hörs.
0: Ja. Det hörs faktiskt.
2: Det hörs tydligt.
0: 15 år utan egen tid och vuxen tid.
2: Så nej, det behöver ja. Tillverka mer barn.
0: Ja, nej, nu får ni ligga lågt här Lisa.
1: Ja, nu ligger vi lågt. Ja. Den tiden är förbi. Ja.
0: Ska vi säga att vi har en vinnare?
2: Ja!
1: Åh, vad roligt.
3: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Rix FM och ingen Veronica Maggio-hälsning än. Vad är det som sker? Fyra biljetter kommer dina om du lyssnar efter den hälsningen och ringer in på 9212 så fort du hör den. Hörrni, lokala nyheter. Riksrubriken kallar vi för. Det strömmar in i DMs på vår Instagram, RiksFM. Folk från olika delar av landet som skickar in, ja men vet, det är en insändare som är märklig. Det är en artikel som är väldigt stor om ingenting. De här lokaltidningsartiklarna är ju helt fantastiska. Strax ska vi ta och läsa upp ytterligare en sådan. Och den är väldigt, väldigt bra.

0: Strax är det dags för riksrubriken, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är ett slukhål som har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, och det rapporterar P4 Stockholm. Trafikverket uppger att det har en mycket stor påverkan på trafiken och benämner det som en större vägskada. Efter 10 nya fall så är det nu 21 fall av mässling med koppling till festivalen Urkult som har bekräftats, och det uppger Folkhälsomyndigheten. Alex Schulmans Arkipelag är en av de filmer som kan bli Sveriges Oscarskandidat, och det rapporterar SVT Nyheter. De andra filmerna är Amanda Kärnells Gör hjärtat hårt och Jens Sjögrens Jävla karar.

Eftermiddagen på Rix FM, en minut över fyra är klockan. Hörrni, vi ska dra igång riksrubriken. Jag vill säga att det har inte kommit en hälsning från Veronica Maggio än. Men det kan hända när som helst. Så fort du hör den ska du ringa in på 9212. Fyra stycken biljetter till nu på lördag. Nu äntligen är det dags för en favorit. Jag älskar de här artiklarna, de små insändarna som dyker upp i lokalpressen. Det är helt underbart. Och idag så har vi fått från Niklas i Växjö. Han har skickat ett DM på Instagram och skriver, det är ett klipp från Blekinge Läns Tidning 2018. Tatuering blev fel. Tvingades byta namn. Det skulle bli en hyllning till barnen, men tatueraren skrev fel namn. Så då, okej, okay. Så då på armen då så har hon fått fel namn på sitt barn. Barnet heter Kevin, men det står Kelvin. Vad gör man då? Tar man bort tatueringen? Nej då, man byter namn på ungen istället. Så nu fick Kevin heta Kelvin istället. Jag tycker Kelvin är coolt, det vill jag ändå säga. Det var dagens riksrubrik. Skicka in din du också inne på vår Instagram. RiksFM heter vi där. Nu, Sara Larsson och Shakira. Det här är Eurosummer på RiksFM.

0: Eftermiddag på Rix FM, Erik Myhlund heter jag. Vi ska spela Hanna Färm och Nära något så bra. Men det är någon som vill säga någonting.
1: Hej, hej, det här är Veronica Maggio och du lyssnar på Rix FM.
0: Fyra biljetter kan bli dina här och nu. Ring på 90 212. Lycka till!

0: Eftermiddagen på Rix FM, och för en liten stund sen så hörde Veronica Maggio säga den där fina hälsningen, och det blev väldigt många som ringde. Det handlar om 4 biljetter alltså till totalt slutsålda konserten som hon har på lördag på Stockholms stadion. Det är ju dock bara en som kan vinna per dag. Det är 4 biljetter som... Hallå, hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Vad heter du?
1: Nej, du skojar!
0: Ja, ja, vi skojar bara. Det är en annan vinnare. Nej, jag skojar. Det är du. Vad heter...
1: Jag dör! Okej! Okay. Nej! Gud, vad roligt!
0: vad heter du, skrikande
1: jag
0: människa?
1: Jag heter Elina.
0: Elina, och ringer från?
1: Nora.
0: Från Nora!
1: Ja, det är ju vad roligt! Oj,
0: ja.
1: Underbart! Ja.
0: Ja, du ska klara en kunskapsfråga först bara.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Hur stavar man Nora?
1: N... O-R-A.
0: Yeah! Du hade fått 4 biljetter ändå, kan jag säga. Stort, stort grattis här nu.
1: Jag är glad. Tack så jättemycket.
0: Du, tack ska du ha.
1: Wow.
0: Ja. Vilka tar du med dig?
1: Jag tar med mig syskon och syskonbarn.
0: Underbart. Ha det så trevligt nu, och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack så mycket.
0: Hej.

0: Alltså när man ska diskutera med sambon och vårt barn närvarande så får man ju jobba på vilka ord man använder. Vi ska få höra hur det kan låta alldeles strax. Det här är Rix FM. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonzoo hjälper till!
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får ränna ikväll och natt med halvklart till mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 18 i söder. Imorgon mest mulet, men i de södra och mellersta delarna så kan solen kika fram emellanåt.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riks FMs eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, det blir ju märkligt när man har en het diskussion med flickvännen och ens lilla barn sitter med i bilen. Jag ska berätta hur det kan låta alldeles strax. Först ska vi få Leonie tillsammans med Marcus och Martinus. Det här är Moonlight. Välkommen till eftermiddagen med mig, Erik Nylund.

Eftermiddagen på Rix FM klockan 16.33, det är lillördag. Ja, att diskutera med ens flickvän när barnet sitter i bilen till exempel kan vara väldigt komplicerat. Framförallt om man är ganska arg, man är ganska irriterad på varandra, man är hangry på varandra. Och ja, det kan ju liksom bli då att till exempel om min flickvän och ungen sitter i baksätet, ungen är äntligen på lite glatt humör för hon hatar att åka bil, man spelar någon barnlåt man hör tusentals gånger, då kan det ju låta lite grann så här. Så börjar min flickvän då: nej men nu har pappa glömt att svänga av. Pappa kommer inte ihåg vart vi bor fast vi åker här varje dag. Oj, oj, oj, brukar jag svara då. Vad tokigt det blev nu då? Nej men, vad är det där som mamma har i ansiktet? En, två ögon. Och vad kan man göra med ögon? Hjälpa papsen istället för att titta i mobilen. Haha, ja, och tokiga papsen som verkligen vill ha det där dyra navigeringssystemet i bilen för 40 000 kronor, men som aldrig använder den. Nej, nej, men mamma, förstår du älskling, har citronvecka nu och är lite sur. Ja, det var kanske det bästa teatern, men alltså ni fattar lite grann problemet som händer. Rymdpojken kommer nu. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Philip Sell, han satt med tre vänner i en bastu och efter x antal enheter så kläcktes en idé om att cykla till Italien. Och i detta nu så befinner de sig på ett hotell i Tjeckien. Jag måste ju fråga dig då, Philip, hur ont i röva har ni?
1: Nu börjar det kännas i röva. Vaselinburken går ganska hårt för tillfället, både morgon och kväll.
0: Ja, för att förtydliga också då, så är det att det gör ju ont att sitta på sadeln.
1: Ja, precis. Det blir inte skav. Man får inte skav så liksom mot sadeln. Så då behöver inte vaselin kan hjälpa till.
0: Ja, exakt. Er slutstation är ju Italien. Men är det här liksom för att ni ska samla in pengar till någonting fint? Varför ska ni till Italien?
1: Nej, man hade väl gärna haft någon sån tanke med det. Men det här har väl bara blivit en rolig grej liksom. Vi har faktiskt en hemsida, ska jag nämna. Där vi har fått lite donationer från nära och kära och familj liksom. Det är väl till en carbonara och bärs.
0: Så vill man gå in och donera pengar till en carbonara och bärs, då kan man gå in på hemsidan. Vad heter den då?
1: Den heter cykelcarbonara.bear.
0: Herregud.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, och alldeles nyss så pratade vi med Filip och hans polare som är på väg ner till Italien på cyklar. Och det var en grej han sa i den intervjun som fångade min uppmärksamhet.
1: När vi råkar säga ja till den här grejen så var det väl ganska många enheter in.
0: Och det där känner man ju igen. Man har gjort sådana där saker själv. Har du gjort det? Har du tagit något vågat beslut när du har varit lite påverkad? Kanske klickat hem något dyrt sent på natten? En resa kanske? Eller frågat chans på någon som blev din fru eller man och så vidare? Alltså, har du tagit något vågat beslut när du varit lite påverkad? Ring in på 90

0: Ja, jag vill att du ringer in till mig och berättar när du tog ett vågat beslut när du var lite påverkad. Eller kanske klickade du hem något dyrt sent på natten, eller så frågade du chans på någon som faktiskt blev din fru eller man för den delen. 90-212. Ja, och i morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
1: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
0: Då är småbarn.
1: Det alltså, ja, precis det.
0: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
2: Jo, då, det har vi bevis på. Ett barn till kom senare.
0: Jo, precis.
1: Det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i friggebord.
0: Ja, just det.
2: Vad har hon den till?
0: Ja, det är göksängen så att säga.
2: Det är göksängen.
0: Den står ute i friggeboden,
2: tror jag. Det är en sån här som hjälper förhållandet att bli bra igen.
0: Ja, en rädda relationens säng. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Det har blivit dags att få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att det är ett slukhål som har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, och det rapporterar P4 Stockholm. Trafikverket uppger att det har en mycket stor påverkan på trafiken och benämner det som en större vägskada. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson siktar på att bli statsminister 2030, och det säger han i en intervju med AFP. Det kristna metalbandet Demon Hunter stämmer nu Netflix för deras succéfilm K-pop Demonjägarna, och det är enligt TT. Bandet anser att Netflix har tagit kommersiell kontroll över namnet genom att ha större ekonomiska resurser.
2: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Har du tagit något dumt, vågat, roligt beslut när du har varit lite påverkad? Till exempel flörtat med en kille via Instagram och sen har ni blivit tillsammans och gifter och nu har barn. Till exempel, ring in på 90 212 och berätta.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om lite annorlunda, roliga, konstiga, modiga saker vi har gjort när vi har varit lite påverkade. Alltså med ett gott slut helt enkelt. Och vi har haft många som ringt in. Caroline träffade sin kille genom att han betalade bussbiljetten. Så fick han en puss som motbetalning då. Och sen lite senare så nu träffar de sig igen och nu är de tillsammans. Helt galet, de är gifta och har barn. Lennart, han köpte en Tesla när han var på Pickalurven. Och Monica, hon sökte nytt jobb och fick det jobbet också. Det är helt otroligt. Strax ring gärna in. 90212 kan du ringa om du vill ha en sån story. Strax ska vi prata med Dan, vet jag. Han har gjort någonting på internet. Hoppas att det slutar bra. Det är någon beställning han har gjort i alla fall. Ja, ni ska få höra mer om detta alldeles strax. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, och vi håller på att prata om när man har varit påverkad och tagit bra beslut. Alltså kanske lite roliga, annorlunda, konstiga, modiga beslut. Vi har Dan med oss. Vad har du gjort av detta?
3: Ja, jag var rätt så påverkad en fredagkväll här och lyckades hitta en italiensk hemsida som sålde cyklar. Mm-hmm. Så jag köpte en svindyr cykel till min fru där. Och jag kan inte italienska, jag fattar inte vad som stod där, jag fattar inte hur jag hittar sidan heller.
2: Nej.
3: Och jag kom på det här dagen efter att jag hade gjort något och jag såg ju räkningen där liksom på kortet att det var rätt stora belopp.
2: Nej.
3: Så, jo visst, alltså cykeln kom hem efter 3 dagar.
2: Jag tycker det är skitjobbigt att beställa någonting online, man vet ju aldrig vad man får.
3: Särskilt inte om man gör det i Italien då.
2: Finns cykeln kvar?
3: Ja, det gör den. Men hon använder den inte, tyvärr.
2: Nej, okej. Okay. Jag fattar.

0: Eftermiddagen här på Rix FM och vi håller på att prata om lite vågade beslut vi har tagit när vi har varit lite påverkade. Vi har Alexandra med oss, vad har du hittat på då?
1: Jo, det var så här, det var julbord med jobbet, vi var på ett stort ställe, det var 2000 pers och jag var så kalas. Då kom vi med i en sångtävling, jag och min tjejkompis, inför 2000 pers och jag stod på scen jämte Marie Serneholt och sjöng och jag kunde knappt stå upp alltså. Men jag lyckades komma tvåa och jag sjöng tydligen rätt så bra och jag fick med mig publiken, jag fattar ingenting.
0: Alltså jag hade sån ångest hela vägen tills jag fick höra att det var ett lyckligt slut på den här historien.
1: Ja, precis. Ja.
0: Tvåa, det är jättebra ju.
1: Ja, faktiskt. Den som vann var en dagisfröken och hon sjöng ju alla såna här lilla snigellåtar hon kunde. Men ja, jag tyckte ändå jag gjorde en bra insats.
0: Men jag misstänker att det finns lite videomaterial på sånt här.
1: Ja, ja, gud ja, det gör det.
0: 2000 pers, många mobil,
1: ja.
0: Många kameror.
1: Jajamän. Ja.
0: Men du Alexandra, wow, vad häftigt, vad kul.
1: Ja, det var jätteroligt faktiskt, en upplevelse.
0: Ja.
1: Och Marie, hon pushar på med det, hon bara, ja kom igen, woohoo. Så att det var nog lyckat ändå.
0: Ja, vad grymt. Du, tack så mycket för att du delade med dig av denna historia.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu Alexandra.
1: Ha det bra.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Strax ska du få höra ett ljud som ingen hade hört på minst 30 000 år. Men nu är det ljudet tillbaka. Vad kan det vara?
1: Riksmorgon! Ja, och i morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
2: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
1: Då är småbarn.
2: Det alltså, ja, precis.
1: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
3: Jo, då, det har vi bevis på. Ett barn till kom senare.
1: Jo, precis.
2: Det, ja, jo, men det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i frigibon.
1: Ja, just det.
3: Vad har hon den till?
1: Ja, det är göksängen, så att säga.
3: Det är göksängen.
1: Den står ute i frigiboden.
3: Det är sån här som hjälper förhållandet att bli bra
1: igen.
3: Ja,
1: en rädda relationens säng. Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får ränna i kväll och natt med halvklart till mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 18 i söder. Imorgon mest mulet, men i de södra och mellersta delarna så kan solen kika fram emellanåt.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det här är så konstigt, men ett ljud som har varit borta i minst 30 000 år är nu tillbaka och du ska få höra ljudet alldeles strax.

Underbar låt du fick den här på Rix FM med bäst musik just nu. Erik Mylund heter jag och man har alltså, forskare har ju då lyckats forma strupen på en neandertalare. De dog ju ut för 30 000 år sedan. Och i och med det också kunnat få fram ljudet, hur de lät. Det är helt otroligt. Alltså på 30 000 år har ingen hört det här ljudet. Men så här lät alltså neandertalare. Det här är inget skämt alltså. Det här är från en seriös dokumentär. Och de var väldigt nasala tydligen. Men det, alltså, jag vet inte. Hade de funnits idag hade de inte fått jobba på en radiostation jag hade lyssnat på i alla fall. Eller vad säger du?

Hörrni, Riksmorgonso hjälper till har du väl inte missat. Är det så att du kanske behöver barnpassning eller inte våga fråga ut en tjej eller kille du tycker om på en dejt? Gå in på riksfm.se. Du har världens chans att få hjälp av gänget nu varje morgon. Nu ska vi få Omar Rudberg. Det här är A World Like This på riksfm.

Rix FM, Erik Mylund här, och jag lämnar över till Johan Svängberg alldeles strax. Han ska leverera Rix Top 6 klockan 6. Han sitter och kollar och dubbelräknar alla de sista rösterna som kommer in. Här kommer New Kid med Hurricane.

0: här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonzoo. Vilken otrolig succé det är. Rix Morgonzoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäla.

0: Jag är Erik Mylund, jag vill tacka alla er som varit med mig under hela denna eftermiddag. Underbart har det varit. Johan Svängberg tar nu över och levererar Rikstopp 6 klockan 6. Imorgon fortsätter vi att tävla ut Veronica Maggio-biljetter. Vi börjar klockan 14.00.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Engberg här, strax Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson siktar på att bli statsminister 2030, och det säger han i en intervju med AFP. Det är minst 100 gruvarbetare som tros ha omkommit när en guldgruva rasade samman i Centralafrikanska republiken, och det uppger lokala källor. Peter Settman hoppar nu av satsningen på den asiatiska versionen av Eurovision Song Contest, och det rapporterar SVT. I ett sms till Kulturnyheterna så förklarar han att det är på grund av personliga skäl.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: På denna kväll och natt med halvklart till mulet väder, temperatur från 6 grader i norr till 18 i söder. Imorgon mest mulet, men i de södra och mellersta delarna så kan solen kika fram emellanåt.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Jag hoppas haft en fin onsdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning inleder vi aftonen med att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig lite nya bubblare som du ska få rösta in, bland senaste från Felicia och Rymdpojken. Först nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Nej, vi gräver.
1: Vi gräver väl där vi står. Det är alltid en bra start. Tjuvjakt och alla dessa gesbarn. Hur många gesbarn finns det egentligen, kan man undra? Är de fler än kungahuset eller kanske ännu fler än familjen Skarsgård?
2: Rikstopp 6 klockan 6.
1: Det är Svängberg i studion. Sveriges dagliga topplista fortsätter alldeles strax. Först en liten bubblare. En helt ny låt som innehåller det där dragspelet som du har dansat till så många gånger förr. Nu är det Felicia som lånade det till sin senaste Me Without You. Som bubblar alltså. Rösta in den till imorgon via riksfm.com.

0: halvvägs genom listan då, på väg mot nummer ett såklart. Och så ytterligare ett par bubblare, två nya låtar att rösta inom en stund från både Rymdpojken och Maria Jane Smith.
1: Riksmorgon Zoo hjälper till!
2: Nej! Åh, vad glad jag blev!
3: Hur kan vi i Riksmorgon Zoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas det en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Det är Svängberg i studion här. Hoppas du har en fin onsdagskväll. Rymdpojkens nya om en stund som du ska få rösta in. Men först kvällens trea som går till Leonie och Marcus och Martinus. Rix

0: Det är Svängberg som kör. Hoppas du har en fin onsdagskväll.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Det är dags för ytterligare en bubblare som du gärna får rösta in till imorgon om du gillar honom. Och det brukar man göra. Han är ju årets succé. Rymdpojken är här. Den

Pojke var det alltså. Den bästa tiden väntar på dig. Det här är Riks topp 6 klockan 6 med mig Johan Svängberg. Om du gillar den där låten, rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat. Det här är tvåan till exempel. Alex Warren.

0: Var det en mardröm eller bara en svettig sommarnatt? Alex Warren, Fever Dream på andra platsen alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och en sista bubblare nu från Maria Jane Smith tillbaka i Lee My Head. Time.

0: Onsdagens sista bubblare från Maria Jane Smith, Leave My Head. Och om du gillar den är du bara att stänga in den till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: Hej, vilken sommar hörni. Och den lever ju fortfarande med minnen av ett fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy gjorde den officiella låten Die Die. Fortfarande etta på Rikstopp 6

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Shakira, Burna Boy knep alltså första platsen ikväll med sin Die Die. Men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer du i vanlig ordning genom att rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det så fixar jag Johan Svengal med sin Die Die. Men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer du i vanlig ordning genom att rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det så fixar jag Johan Svengal.

Stargazing. Miles Smith gör den precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna onsdag. Då var det nästan helg igen. Eller ska vi ta ut helgen i förskott som vanligt? Vad kan hända? I värsta fall får man fira två gånger. Det blir en fattig helg då. De sista dagarna innan löning efter semester. Men det löser vi. Kimmel nu, Eternity!

0: Hanna Glow, Ed Sheeran mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. På Rix FM, Johan Svängberg är här denna onsdag den 19 augusti. Och kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall ett jättestort grattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, men vi har alltid pågående kalas här. Det är roligare så, 7 dagar i veckan på kvällarna. Nej, men fyller du den 19 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar, som till exempel stackars norska kronprinsessan. Ja, tycker extra synd om henne nu. Hon har ju blivit sjuk, inte bara av sin sjukdom utan även av sin kanske sjuka sons beteende. Mette-Marit fyller 53 år. Sen har vi Mr. Diggiloo Diggiley, Rickard Herrey blir 62. Och USAs tidigare president Bill Clinton fyller 80. En som fyller 63 låter så här.

Joey Tempest från Europe. Joey fyller alltså 63 år idag. Här är ett litet samarbete med David Guetta. Stort grattis till er alla från Rix FM och ha en superhärlig onsdag nu. Sommaren fortsätter.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Kan man ta en kopp kaffe så här sent eller
1: nej? Jag kan inte sova då.
0: En del kan inte ens dricka kaffe efter lunch, så blir det problem med sömnen. Är det inte lite inbildning? En fråga som delar folket i två minst, men det är gott med kaffe. Denna onsdag på Rix FM mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Dags för en låt som du har dansat till många gånger. Mr. Saxo Beat. Nej, men nu är det Mr. Radio Beat när Dotter gör om den på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. 45 glassiga minuter musik nonstop kanske på Rix FM. Jag vet inte, oavsett om du har hört något annat så är det fel. Det är fortfarande sommar och på sommaren äter vi glass. Och då passar det bra att det är mjukglassens dag idag. Så moffa i dig en glass till, även om du ska gå och lägga dig så småningom. Det är sommar och vi äter glass. Här till tonen av Jay Smith och Ingrid i Glass, eller Glasshouse kanske, på Rix FM.

0: Här blev ju ändå One Republics stora genombrott. De hade ju släppt den här låten innan, det hände ingenting. Sen kom han Timbaland med, superproducenten, dåtidens superproducent, la till sina berömda Timbaland Beats. Så blev det en banger till slut. Så kan det vara lite slump och tur sådär, fast man måste ju vara förberedd ändå. Svängberg på Rix FM med Molly och Miriam, Superlim och Silvertejp om en stund. En annan Molly Hammar är tillbaka också med en helt ny låt.
1: Och i morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
2: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
1: Då är småbarn.
2: Det alltså, ja, precis det.
1: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
3: Jo, då, det har vi bevis på. Ett barn till kom senare.
1: Jo, precis.
2: Det, ja, jo, men det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, att ställa i friggebord.
1: Ja, just det.
3: Vad har hon den till?
1: Ja, det är göksängen så att säga.
3: Det är göksängen.
1: Den står ute i friggeboden,
3: tror jag. Det är en sån här som hjälper förhållandet att bli bra
1: ja,
3: igen.
1: Ja, en rädda relationens säng. Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Let's go. En av många stjärnor som har åkt med på Rix FM festival under sommaren är Molly Hammar, tillbaka här med låten Aldrig ensam igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksa 5. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Riksmorgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

0: Ibiza. Mike Posner som har varit tillbaka på Ibiza i nutid och kört den här låten live igen. Numera är han ju nykterist, så no more pills and drinks för honom. Svängberg här på Rix FM, strax med 45 minuter musik nonstop igen. 18s gör om Roxette. Felicia och Petra Marklund är tillbaka också. Rix Morgonzoo hjälper till.
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo hjälper till.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Hoppas en härlig sommar onsdag kväll. Kanske dags för ett litet kvällsbad. Sommaren lever ju trots allt. Svängberg i studion här med en kille som också åkt med och gjort succé på Riksdagen Festival i somras. Nico Santos gör All Time High.

Heter du Magnus eller Måns? Grattis till dig, det är er namnsdag idag. Rix FM, 45 minuter musik nonstop. En glädjande nyhet den här sommaren var att Petra Marklund kom tillbaka på scenen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Non-stop på Rix FM. Det är Svängberg som kör. When Love Sucks, eller When biljettpriserna till livekonserter sucks. Det känns som att de bara blivit dyrare och dyrare och dyrare, även här hemma i Sverige, där vi ändå har en hyfsad månadsinkomst i jämförelse med folket i till exempel Asien eller Thailand, där de har klagat på Sara Larsson som är ute på en världsturné. Det kostar dem mellan en fjärdedel och en halv månadslön att gå på en Sara Larsson-konsert. Hon säger ju själv att hon knappt tjänar några pengar på den här turnén, att det är mycket som investeras tillbaka, att det är dyrt att vara ute och turnera, men hon ska kolla om det går att sänka lite biljetter.

0: Direkt från sommaren, ja den lever. Svängberg i studion med låten som har legat etta på vår dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Av och till, nästan sen midsommar, nu börjar vi klinga av lite. Dessutom blir det mera från både Shawn Mendes och Smash Into Pieces. Riksmorgonso hjälper till!
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonso hjälper till!
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Rix Morgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på rixfm.se.

Och på en fin onsdagskväll på Rix FM, dags för ytterligare en stjärna som åkt med och kört live på Rix FM-festivalen i sommaren. Här är William Bochhaus med Hearts Don't Lie.

0: Det blir Gesbarnen och Gräva guld om en stund. Det blir Kona Pops nya låt och mera från Calvin Harris.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Är det årets största snackis i musik-Sverige i alla fall? Den första, vad man vet, AI-låten som blev etta där. Jag vet, du är inte min, men det här var ju en riktig människa som sjöng. Jakob Karlberg var snabb på att spela in den där också. Och så åkte han med och körde den på Rix FM-festival i somras, gillar vi. Några andra som åkte med på Rix FM-festival är ju tjejerna, numera mammorna. Fick barn nästan samtidigt. Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: lite olycklig kärlek, ja, den ska väl också in. Alex Warren toppar listorna med Fever Dream om en stund. Dessutom är Hanna Färm tillbaka med en ny hit.
1: Ja, och i morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
2: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
1: Då är det barn.
2: Ja, precis det.
1: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
3: Jo, det har vi bevis på. Ett barn till kom senare.
1: Jo, precis.
2: Det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i friggebord.
1: Ja, just det.
3: Vad har hon den till?
1: Ja, det är göksängen så att säga.
3: Det är göksängen.
1: Den står ute i friggeboden,
3: tror jag. Det är en sån här som hjälper förhållandet att bli bra igen.
1: Ja, en rädda relationen-säng. Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Riks Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: igång.
1: Hon är grym, Agnes. Synd att hon bara är så snål med att köra live. Så jag har fått det till att hon uppträtt live 2 gånger i Sverige i år.
0: 2 gånger? Hon har varit på en sommarturné, juni och augusti.
1: Men, den som väntar på något gott får Hanna Färm istället. Nära något så bra som senaste Hanna Färm-låten heter på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Rix Morgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Vi hörs väl.

0: Strax ska du få 45 nya minuter musik nonstop på Rix FM med Jacqueline, Jennifer Lopez, David Guetta och Hugo till exempel.
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Jag är bättre nu.
1: Den är fin den där, Peg Parnevik, i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Jennifer Lopez här med sin kompis David Guetta. Save Me Tonight, bäst musik just nu.

Stadgaring Tipsy. Så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar, nya som gamla, via riksfm.se. Eller våran Instagram, bara skicka någon form av DM. Precis som Lina gjorde i Lund. Hon tyckte att det var dags för en Per-Gessle ändå. Här kommer de, alla känslorna. Och tack för att du lyssnar på riksfm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Och här är ju årets succé. Rymdpojken är tillbaka med låten Den bästa tiden väntar på dig. Rix FM. När

0: morse så pratade vi om det här med skilda sovrum. Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
1: Vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
0: Då är små det barn.
1: Ja, precis det.
0: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
2: Jo, det har vi ju bevis på. Ett barn till kom senare.
0: Jo, precis.
1: Det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i friggebord.
0: Ja, just det.
2: Vad har hon den till?
0: Ja, det är göksängen så att säga.
2: Det är göksängen.
0: Den står ute i friggeboden.
2: Det är sån här som hjälper förhållandet att bli bra igen.
0: Ja, en rädda relationens säng. Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

sina glansdagar där. Don't Stop the Music. Ingen risk för det. Det här är ju Rix FM med mig, Johan Svängberg. Och ett nytt boyband har ju sett dagens ljus, närmare bestämt den 10 december 2025, alltså förra året, så bildades de. De heter ju det, December 10. Här är senaste December 10-låten, Us Against the World. Jag tror att du känner igen den lite ändå på Rix FM.

Lush Life Svängberg i Rix FM-studion. Nu med ett underbart samarbete mellan Martin Garrix, superstar DJ, och gitarrsnubbe Ed Sheeran. Repeat it på Rix.

0: kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Riksmorgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Han gör ju inte bara succé på film och streamade tv-serier. Det här är Omar Rudberg. Han gör också musik. Tillbaka i A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hörni, hörni, Robin Bengtsson, han har ju blivit radiopratare, va? Han kör ju morgonshowen. Robin Bengtsson kör morgonshowen på våran systerkanal Go Country. Det är grejer det, varje vardagsmorgon. Du hittar ju Go Country om du gillar countrymusik i Rix FM-appen faktiskt. Så det, om du har en nedladdad, så är det bara swipa lite åt sidan så finns Go Country där också. Med Robin Bengtsson som morgonshows programledare alltså. Det här är Bibi Rexa, New Religion på Rix FM.

0: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken otrolig succé det är. Rix Morgon Zoo hjälper till. Vi har skickat iväg lyssnare på konsert. En trött barnfamilj fick åka på spa. Vi har målat om hemma hos lyssnare. Ja, vad blir det imorgon? In och anmäl dig på rixfm.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sunday mornings were your favorite.